Reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama.
1: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.

0: Rytas kelyje. Labas rytas visiems kelyje radio klausytojams. Turime pirmadienį po 7 valandos 13 minučių reikėtų pradėti laidą Rytas kelyje. Tad aš tikiuosi, kad savaitgalį radote progos atsikvėpti. Po ilgos darbo savaitės šiaip jau buvome įpratę čia kurį laiką po 4 dienas dirbti. Tai kai gužės pirmoji, tai balandžio mėnesį turėjome sutrumpintų darbo savaičių kovo mėnesį papuolę. Tai tikiuosi, kad tos 5 darbo dienos pralėkė greitai, negryčiau negu tas savaitgalis. O dabar turime naują savaitę, naują istoriją rašysime, žinoma, kartu čia eteryje su puikia muzika ir gera nuotaika. Tad pradėkime nuo eismo situacijos apžvalgos, galbūt ir nuo Vilniaus. Turime eismo įvykį Savanorių prospekte ties Vaduvos gatve, taip pat Burbiškių gatvėje ties Tūkstantmečio gatvėje ir neveikia Konstitucijos prospekte ties Europos prekybos centru sankryžos šviesoforai. Tai būkite informuoti, kad ten teks vadovautis kelių eismo taisyklėmis, žinoma, ir patirtimi. Į centrą Molėtų plentus pušiuojasi eismas taip pat ir Geležinio Vilko gatvė į centrą, Ukmergės gatvė į centrą, Pilaitės prospektu čia, kaip visada, pagrindiniai žaidėjai visada rytinėse spūstyse, Pilaitės prospektas, Geležinio Vilko gatvė ir panašiai, taip pat Olandų gatvė link Olandų žiedo važiuojant teks taip pat pastoviniuoti. Tuo tarpu Uostamiestyje vėlgi, nuo Jubiliejaus gatvės atvykstant link Jakų žiedo spūstis, taip pat ir atvykstant nuo Sudmantų. Teks pastoviniuoti. Rimkų gatvėje judant link Šilutės plento formuojasi šiokios tokios pūstelės, bet lauksime ir daugiau jūsų pranešimų. Mobilia linija numeriu 0611-21-000, nes kasgi geriau nežino tos situacijos, negu jūs, mėlyje klausytojai, kurie šiuo metu esate kelyje. Na, o turime 11-ąją gegužės dieną. Vardadienius šiandien švenčia Mamertas, Skirgaudas, Miglė ir Pilypas. Šiandien taip pat yra minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Tai nuo 2018 metų ši diena yra įtraukta į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą, kaip padėko ženklas visiems, kurie savo darbu, atsakomybę prisideda prie valstybės gerovės kūrimo. Kiekvienas mokesčių mokėtojas, ar tai kūrėjas, ar darbininkas, verslininkas, ar tiesiog paprastas vartotojas yra svarbus, nes kasdien įneša savo indėlį į Lietuvos biudžetą. Tai didžiuokimės savimi ir šiandien minėtina diena būtent mums visiems mokesčių mokėtojams. Na, šią valandą jūs išgirsite puikią muziką, žinoma, taip pat orų prognozę. Turėsime eismo situacijos atnaujinimą kiek vėliau. Valandos jau pabaigoje hitų dvikova, muzikinė klausytojų dvikova. Tad planas yra, bandysime jo laikytis ir tai daryti, žinoma, su gera nuotaika. Siems gražaus pirmadienio ryto, lengvo starto, likite kartu.
1: Radijo stotis kelyje.

0: Reklama.
1: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
2: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Na, o dabar trumpai apie orus. Šiandien teigia sinoptikai vyraus sausi orai, tik vakare, kai kur trumpai gali palyti, vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Antradienį daug kur lietus, vyraus trumpi prideda sinoptikai, bet vietomis ir smarkūs. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 11 šilumos, dieną ir iki 20 laipsnių šilumos sulauksime. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausia nedidelis, vėjas iki 12 metrų per sekundę. Na, temperatūra naktį iki 8 laipsnių šilumos, dieną jau šiek tiek galbūt vėsiau iki 15 laipsnių šilumos. Tad šiuo metu uostamiestyje debesuota yra 10 laipsnių šilumos. Kokie kontrastai? Vilniuje rūkanota ir 3 laipsniai aukščiau nulio. Skiria kiek keliu? 300 kažkur kilometrų, ar ne? Bet gražžita mūsų lietuvėlė ir dėl tokių skirtumų. Tad likite kartu, grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt
1: OB Hiperjonas. Duris, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildomą sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Aš myliu knygas, knygos LT. Mm.

Na ką, tikiuosi, kad laiką leidžiate puikiai, kad kokie didelės pusėje nestoviniuojate, pasitengsiu jums padėti ir pranešti apie pagrindinius tuos reikalus, apie pagrindinės ankryžas, kuriuose teks praleisti šiek tiek ilgiau laiko, tai pradėkime nuo sostinės vėlgi į centrą. Molėtų plentu nemaža spūstis, taip pat Geležinio Vilko gatvė į centrą, centrą ir Ukmergės gatvė teks pastoviniuoti, Kalvarijų gatvė važiuojant į centrą, judant taip pat ir Pilaitės prospektu į centrą, juoduoju keliu link centro važiuojant Olandų ir Antakalnio gatvėse link Olandų žiedo, Pavilnionių gatvė link Justiniškių gatvės spūstis, Kareivių gatvė važiuojant nuo Milašiaus gatvės Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, Laisvės prospektu link Narbuto gatvės, taip pat Laisvės prospektu link Savanorių žiedo, taip jau ir paminėjau, Kareivių gatvė link Kalvarijų Rozo sankryžos, Ozo gatvė iš centro važiuojant ir Ozo gatvė nuo Šeškinės. Spūstis taip pat atvykstant į Vilnių nuo Grigiškių, tad jeigu link Savanorių prospekto, laikykitės antros eismo juostos, kaip ir turbūt kiekvieną rytą, ar ne? Stamestyje aplink Jakų žiedą, nuo Sudmantų, nuo Jubilėjaus gatvės, taip pat ir nuo Tilžės gatvės spūstys ir Rimkų gatvėje link Šilutės plento. Nemažai iš tikrųjų spūsčių 141 kelyje šį rytą turime ir statybininkų prospekto link Šilutės plento važiuojant spūstis ir Baltijos prospektu link Baltijos žiedo, Vilniaus plentu link Banginio žiedo, taip pat ir Liepų gatvė į centrą važiuojant Liepojos gatvė link Šiaurės prospekto ir Lideikio sankryžos. Tad tokios naujienos šį gražų rytą, kviečiu likti kartu, grįžtame prie muzikos, laukiu ir jūsų pranešimų, mobilia linija Facebook'u ar Instagram'u, nes gavęs tikrai garsinsiu čia kelyje radio eteryje, tad likite kartu.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Guakamole, morkytė su humus, uogas, kalafioras su sviestuk, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka Kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: Цитою дві кола.
1: Atėjo metas pasilinksminti, turiu, manau, kad tikrai dvi galingas dainas, kiek žinau, patinka jums. Skuteris, mėly klausytojai, tad pradėkime nuo pirmojo pasiūlymo, Marija, I like it loud. Na, o šiai dainai į dvikovą stoja kitas skuterio gabaliukas, Shake That. Mėly bičiuliai, tikiuosi sulaukti jūsų skambučių ir gerų žinomo nuotaiko.
2: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
1: Atrodo turime, jau klausytoja, labą rytą.
3: Labas rytas.
1: Mums paskambino Vitalijus, ar ne?
3: Tikrai taip.
1: Ar buvo lengva išsirinkti, sakykit?
3: Sunkoka.
1: Sunkoka, tai kuri daina jūsų simpatijų?
3: Už pirmą.
1: Už pirmą, ačiū jums Vitalijau, gražaus ryto.
3: Dėkui.
1: Žiūrėsime, kaip bus toliau, sako, sunkoka buvo išsirinkti. Aš tikiu, man irgi buvo sunkoka išsirinkti. Favorito, žinokite, neturiu šioje rubrikoje. Labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Ko vardu?
4: Giedrius.
1: Nagi, Giedriau, kuri daina jums labiau patiko?
4: Antra.
1: Antra, puikos pasirinkimas, ačiū jums.
4: Iki.
1: Ir kaip man patinka, va, toks scenarijus, kad abi dainos laukia jūsų simpatijų ir viskas šio klausytojo arba klausytojos rankose. Labą rytą.
4: Labą rytą.
1: Ko vardu?
4: Nerijus.
1: Nagi, Nerijau, ir fono nutilžiau, tarkėt savo finalinį rediktą.
4: Man tai be problemų įsirinkti už pirmą.
1: Už pirmą, tvarkoj, ačiū jums, Nerijau. Gražaus rytą. Iki. Be problemų, vieni vartai atrodo, bet palieku jūs su šia daina, su Marija I Like It Loud, 8 valandą, lygiai 8 valandą, kelyje radio žinios. Likite kartu.

0: stotis kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 8 valandos, o jūs klausotės kelyje radijo žinių. Sostinės centre prie vyriausybės pirmadienį vyks planuotos institucijų pratybos. Pranešama, jog jų metu gali būti matomi dūmai, ugnegesių, policijos ir greitosios medicinos pagalbos tarnybų automobiliai, girdimi garsiniai signalai. Apie tai nurodo pratybų organizatoriai. Tikinama, kad kasdienė gyventojų veikla nebus trikdoma. Gatvės eismas vyks įprastu režimu. Vairuotojai raginami atkreipti dėmesį į tarnybų transporto judėjimą su jungtais garsiniais signalais. Švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pirmadienį lankysis ES švietimo taryboje Briuselyje, susitiks su Europos mokyklų generaliniu sekretoriumi, aptars nacionalinę švietimo ir mokymo strategijas. Pasak ministerijos, taryboje už švietimo sritį atsakingi ES valstybių narių ministrai aptars, kaip nacionalinės švietimo ir mokymo strategijas geriau pritaikyti tam, kad besimokantieji įgytų ateities rinkai būtinų įgūdžių. Nyderlanduose sekmadienį nusileido lėktuvas, kuriuo, kaip manoma, skrenda keli evakuoti asmenys iš hanta viruso paveikto kruizinio laivo MV Hondius, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos teigimu, skrydžiu iš Tenerifės, kur prisišvartavęs laivas, skrenda 26 keleiviai ir įgulos nariai, įskaitant 8 Nyderlandų piliečius. Nyderlandų institucijų teigimu, visi keleiviai bus karantine apie 6 savaites. Lietuvos laisvosios rinkos instituto iniciatyva Lietuvoje pirmadienį minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Kaip skelbė institutas, šiemet jis sutinkama naujomis sąlygomis, įsigaliojus pernai priimtai mokesčių reformai. Institutas atkreipė dėmesį, kad pirmieji signalai kelia susirūpinimą. Ar mokesčių sistema stiprina pagarbą mokesčių mokėtojams ir skatina kurti vertę Lietuvoje. Todėl institutas ragina reformos padarinius ir taisyti klaidas. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 6 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Migrantų antplūdis į rytinės Europos Sąjungos narės iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Na, o tai buvo svarbiausios šios valandos žinios. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 9. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 8 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo? Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse, Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kura iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
5: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
6: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
5: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Antroji laidos valanda. Labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte. Dėkuoju, kad esate kartu su radijos stotimi kelyje. Na, o mes kągi trumpai apie eismo situaciją. Tad sostinėje turime ir grūščių, ir šiaip avarija užfiksuota Tumo Vaižganto gatvėje ties Savickio gatve, tai būkite informuoti, o daugiausiai spūsčių į centrą Geležinio Vilko gatve, Ukmergės gatve, Kalvarijų gatve, Pilaitės prospekto, Olandų gatve link Olandų žiedo, Pavilnių gatve link Justiniškių gatvės, nuo Milašiaus gatvės važiuojant Kareivių gatve, Laisvės prospektu ties Savanorių žiedų spūstis, judant taip pat ir Antakalnio gatve link Olandų žiedo, Laisvės prospektu link Narbuto gatvės, Kareivių gatve link Kalvarijų Rozo sankryžos, Ozo gatve iš centro važiuojant, Ozo gatve nuo Šeškinės, Žirnių gatve link centro važiuojant, taip pat Jasinskio gatve važiuojant link Paminklo ir Kudirko sankryžos, taip pat nuo Salininkų judant Eišiškių plentu spūstis Ozo gatve link Kareivių ir Kalvarijų sankryžos, Trojos gatve link Aušros vartų gatvės važiuojant, taip pat teks pastoviniuoti. Nuo to tarpo Uostamiestyje šiuo metu link Jakų žiedo nuo 141 kelio nemažai spūsčių, taip pat nuo autostrados ir nuo Sudmantų atvykstant, judant Statybininkų prospektu link Šilutės plento, o pačiu Šilutės plentu link Banginių žiedo teks pastoviniuoti ir Minijos gatve link Aglūnos gatvės važiuojant, taip pat Baltijos prospektu link Baltijos žiedo žinoma. Dar spūsčių esame užfiksavę Liepų gatvę į centrą, Šiaurės prospektu link Liepų gatvės. Atiek apie eismo situaciją, bičiuliai, grįžtame prie muzikos, linkiu visiems gražaus ryto, lengvo starto, jeigu tik dabar pradėjote savo darbo dieną. Na, o šią valandą išgirsite orų prognozę, taip pat sporto rubriką, sveikiname šiaip visus ryto fanus, apskritai, pergalė visai Lietuvai, čia turbūt skirta, tapo FIBA čempionų lygos nugalėtojais, ši komanda po tiesiog įspūdingo finalo, tai reikės ir šią pergalę šiek tiek aptarti, o valandos pabaigoje savaitės naujieną kelyje.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Guakamole. Morkytė su humusu. Uogos. Kalafioras su sviestuku. Sultys. Riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam. Ogmės miste ir Benedikto turguje.
5: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

Po 8:00 26 minutės klausotės radijo kelyje, dabar metas orų prognozijai. Pirmadienio dieną vyraus sausi orai. Tik vakare kai kur trumpai palis, teigia sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra iki 22 laipsnių šilumos. Antradienį daug kur lietus, vietomis smarkus, bet šiaip vyraus trumpi, teigia sinoptikai, vėjas iki 13 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 11 šilumos, dieną iki 20 laipsnių šilumos, prognozuoja sinoptikai. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, dieną daugiausia nedidelis, vėjas iki 12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį iki 8 laipsnių šilumos, dieną iki 15 laipsnių šilumos. Nežinau, manau pastebėjote, kaip greitai pražydo medeliai, krumeliai ir panašiai, o šiuo metu stebės sėdė visuota 10 laipsnių. Aukščiau nulio Vilniuje 5 laipsniai šilumos. Grįžtame prie muzikos.

0: Reklama. Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
1: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
0: Per ką, per ką?
1: Per zumbuk.lt.
0: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj.

0: 90 sekundžių sporto.
1: Barcelona Ispanijos La Liga įvykusiame principinėme El Clasico mūšyje namuose 2-0 nugalėjo Madrido Real futbolininkus ir užsitikrino nugalėtojų titulą. Spūdingose rungtynėse Vilniaus rytas ne tik panaikino 20 taškų deficitą, tačiau išplėšė pratesimą ir ten iškovojo FIBA čempionų lygos taurę. Giedriaus Žibėno auklėtiniai Badalonoje finale 92-86 po pratesimo palaužė Atėnų AEK komandą su Mindaugu Kuzminsku ir Luku Lekavičiumi. Na, tikru rungtynių herojumi tapo Simonas Lukošius, įmetęs 23 taškus, pataikė 7 tritaškus iš 10. Paryžiaus Saint-Germain klubas Prancūzijos Ligue 1 čempionato rungtynėse namuose 1-0 įvykė Bresto futbolininkus ir savo sąskaitą įsirašė 3 svarbius taškus. Arsenal klubas Anglijos Premier lygoje įvykusiame Londono miesto derbyje 1-0 įvykė West Ham United futbolininkus ir savo sąskaitą įsirašė gyvybiškai svarbius 3 taškus. Na, vakar Lietuvos krepšinio lygoje turėjome 2 rungtynes, Neptūnas namuose priėmė Gargždus ir jiems nusileido rezultatų 91-97, Kauno Žalgiris namuose įveikė Panevėžio Lietkabelį, rezultatų 87-70. Na, tai ir buvo 90 sekundžių sporto, apie sportą plačiau detaliau išsamiau, žinoma, nieko rimto laidoje.

0: Reklama. Pigiai, greitai ir kokybiškai, kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis. Tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
1: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
2: Vairuotojau, važiuodamas pro sustojusį mokyklinį autobusą, būk atidus, bet kuriuo momentu gali išbėgti vaikas.

iki svarbiausių ir naujausių kelyje radijo žinių lieka vos 8 minutės, bet dar turėsime rubriką savaitės naujieną kelyje ir turiu naujieną iš sostinės. Kelių, tai Kareivių gatvė, ties Verkių gatvė avarija ir užfiksuota, mėly bičiuliai, jeigu galite... Lenkite šios sankryžos, gali būti šiek tiek kliučių ir netikėtumų ten, tuo tarpu stamestyje dar turime šiek tiek spuščių, 141 važiuojant link Jakužėdo, bet šiaip rytinis pikas jau praeityje, tad jeigu kažką pamatysite savo kelyje įdomaus, galite drąsiai mane informuoti, jūsų žinutės skambės kelyje radio eterį.

0: savaitės naujiena kelyje.
1: Turime naujieną iš atlikėjo Shabuzy, tai kylančios country ir hip-hopo scenos žvaigždės. Daina Born to Die, tai emocingas ir atmosferinis toks pasakojimas apie gyvenimo trapumą, laisvės troškimą ir, žinoma, vidinės kovas. Čia išgirsite country muzikos ritmu, taip pat ir roko energiją šiek tiek ir, žinoma, melodingą vokalą, kuris būdingas yra šiam atlikėjai. Tokių ir ženklų, galima sakyti, jo tapo. Po pasaulinio proveržio su hitais iš albumo Where I've Been Isn't Where I'm Going, Shabuzy ir toliau įrodo, kad nebijo laužyti muzikinių ribų. Born to Die kūrinys puikiai tinka tiek naktinėms kelionėms, tiek galbūt ir vasaros grojaraščiams. Tad galbūt tai favoritas iš naujienų skirelio. Pasiklausom šios dainos, įvertinam, mėly bičiuliai, ir susigirdim 9 valandą žiniuose.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 9 valandos, metas kelyje radijo žinioms. Jungtinių valstybių prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pavadino Irano sąlygas užbaigti karą artimuosiuose rytuose visiškai nepriimtinomis. Tai padidino atsinaujinusio konflikto tikimybę po kelias savaitės trukusių derybų. Iranas anksčiau tą pačią dieną atsakė į naujausią Vašingtono taikos pasiūlymą. Teheranas įspėjo, kad nesusilaikys nuo atsakomųjų veiksmų į bet kokius naujus Jungtinių valstybių smūgius ir neleis daugiau užsienio karo laivų į Hormūzo sąsiaurį. Švietimo mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė pirmadienį lankysis Europos Sąjungos švietimo taryboje Briuselyje. Susitiks su Europos mokyklų generaliniumi sekretoriumi, aptars nacionalinės švietimo ir mokymo strategijas. Pasak ministerijos, taryboje už švietimo sritį atsakingi Europos Sąjungos valstybių narių ministrai aptars, kaip nacionalinės švietimo ir mokymo strategijas geriau pritaikyti tam, kad besimokantieji įgytų ateities rinkai būtinų įgūdžių. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų, pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgręžė 6 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Nyderlanduose sekmadienį nusileido lėktuvas, kurio, kaip manoma, skrenda keli evakuoti asmenys iš hantaviruso pavykto kruizinio laivo MV Hondius, pranešė naujienų agentūros AFP žurnalistas. Nyderlandų užsienio reikalų ministerijos teigimu, skrydžių iš Tenerifės, kur prisišvartavęs laivas, skrenda 26 keleiviai ir įgulos nariai, įskaitant 8 Nyderlandų piliečius. Nyderlandų institucijų teigimu, visi keleiviai bus karantine apie 6 savaites. Jungtinių Amerikos valstybių sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas sekmadienį pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuojamų iš hantaviruso paveikto kruizinio laivo nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Pasak departamento, abu keleiviai šiuo metu skrenda dėl lėktuvo biologinės izoliacijos blokose dėl ypatingo atsargumo. Na, o tai ir buvo svarbiausios šios valandos žinios, jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos 10 valandą. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Šiuo metu Lietuvoje 9 valandos ir 3 minutės.
0: Rytas kelyje.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.

Rytas kelyje. Trečioji laidos valanda, labas rytas tiems, kurie galbūt ką tik prie mūsų prisijungėte, judame toliau su puikia muzika ir žinoma, gera nuotaika. Turime informacijos apie eismo įvykį sostinėje Savanorių prospekte ties Savanorių žiedinė sankryža, taip pat Geležinio Vilko gatvėje ties Ukmergės gatve įvyko eismo įvykis, tad būkite informuoti, gali būti šiek tiek grūščių. Tuo tarpu į centrą judant Geležinio Vilko gatve, Kalvarijų gatve, Pilaitės prospektu, nuo Šeškinės Ozo gatve ir iš centro Žirnių gatvės spūstys, taip pat ir Olandų gatvėje link Olandų žiedo. Tuo tarpu Uostamiestyje šiuo metu, na kągi, pirmadienio rytas, šilčiau šiek tiek negu Vilniuje, apie orus šiek tiek vėliau ir spūsčių didelių jau nebefiksuojame. Tad kviečiu likti kartu, pasiklausysime muzikos, šią valandą be orų prognozės jūsų laukia taip pat ir rubrika Top 3. Kažką tokio jums paserviruosiu šį pirmadienį.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. Medžio turas.lt.

9:00 ir 24 minutės Lietuvoje, metas orų prognozijai. Pirmadienį dieną vyraus sausi orai, tik vakare iš tikrųjų teigia sinoptikai kai kur trumpai palis. Vėjas iki 13 metrų per sekundę, na, temperatūra vasariška, iki 22 laipsnių šilumos. Antradienį daug kur lietus, vyraus trumpai teigia sinoptikai, bet ir smarkus vietomis. Temperatūra naktį iki 11 laipsnių šilumos, na, dieną vėlgi šilta, iki 20 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais palis teigia sinoptikai, diena nesmarkiai. Vėjas iki 12 metrų per sekundę, temperatūra naktį iki 8 laipsnių šilumos, na, dieną iki 15 laipsnių šilumos. Tai atrodo, trečiadienis tokia bus vėsiausia diena šią savaitę. Toliau vėlgi grįšime prie jau turbūt mums standartinių 18-20 laipsnių temperatūros. Šiuo metu Klaipėdoje 12 laipsnių aukščiau nulio debesuota, Vilniuje debesuota su pragiedruliais 7 laipsniai šilumos.

0: Reklama.
1: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
2: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
3: Duokomolė, morkytė su humus, uogas, kalafioras su sėstuku, sultis, riešutai.
4: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
3: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, o mes visi ir Benedikto turguje.
5: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
6: Kelyje.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Smagu, kad leidžiate laiką kartu su Radio Kelyje. Mums iki žinių liko kiek mažiau nei 10 minučių. Turime dar laiko top 3 rubrikai. Turime ir naują savaitę, tad pasižiūrėkime, kokios dainos užbaigė Europos topuose praėjusią savaitę. Pirmas trejetas atrodo taip, Taylor Swift, Opalite. Antroje vietoje Bruno Mars su I Just Might. Pirmoje vietoje Alex Warren, Fever Dream. Pasiklausome šių trijų kūrinukų ir susigirdime 10 žiniose.
1: Trečia vieta. Aha.

0: Kelyje. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Lietuvoje šiuo metu lygiai 10 valandų, o jūs klausotės Kelyje radijo žinių. Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas sekmadienį pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių, evakuojamų iš hantaviruso paveikto kruizinio laivo, nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Pasak departamento, abu keliavę keleiviai šiuo metu skrenda lėktuvo biologinės izoliacijos blokuose dėl ypatingo atsargumo. Iš Ispanijos Kanarų salų, kur laivas buvo sustojęs evakuoti Jungtinių valstijų keleiviai, bus nugabenti specializuotą centrą kaimiškojoje Nebraskos valstijoje. Lengvų simptomų turintis asmuo bus perkeltas į kitą medicinos centrą. Lietuvoje pirmadienį lankosi Ukrainos prezidento administracijos vadovas, buvęs karinės žvalgybos vadas Kirilo Budanovas, praneša portalas 15 min. Portalo šaltinių duomenimis Zelenskio bendražygis turėtų lankytis prezidentūroje, kitose valdžios institucijose, susitiks su gynybos ir saugumo ekspertais. ES užsienio politikos vadovė Kaja Kalas pirmadienį neigiamai sureagavo į Rusijos prezidento Vladimiro Putino siūlymą, kad buvęs Vokietijos lyderis Gerhardas Šrioderis galėtų tarpininkauti Europai dėl karo Ukrainoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiūlė ilgametį savo sąjungininką ir draugą, buvusį Vokietijos kanclerį Šrioderį, kaip tarpininką kare Ukrainoje, tačiau ši idėja Berlyne buvo sutikta skeptiškai. Paklausęs šeštadienį, kas galėtų padėti atnaujinti derybos su Europa, Putinas atsakė, kad asmeniškai teiktų pirmenybę Šrioderiui. Siekiant suaktyvinti perkrautų vilkikų kontrolę, netrukus bus atnaujintos beveik 10 metų neveikusios jų svarstyklės Klaipėdos kontrolės poste. Jų pirkimo konkursą planuojama skelbti dar šį mėnesį, pirmadienį pranešė susisiekimo ministerija. Anot ministerijos, dabar kontrolė nėra efektyvi, nes vilkikus rautas stebimas vaizdo kameromis, o iš samiam tikrinimu jie atrenkami pagal specifinius požymius, pavyzdžiui, krovinio rūšį. Pasienyje su Baltarusija Lietuvos pareigūnai praėjusią parą nefiksavo neteisėtų migrantų. Pirmadienį pranešė valstybės sienos apsaugos tarnyba. Latvijos pasieniečiai sekmadienį apgrėžė 6 užsieniečius, o Lenkijos pareigūnai šeštadienį nefiksavo bandymų neteisėtai kirsti sienos. Šiemet į Lietuvą iš viso neįleisti 724 neteisėti migrantai. Nuo migrantų antplūdis į rytinės ES nares iš Baltarusijos kilo 2021 metais. Vakarai kaltina Minsko režimą jį organizavus. Jūs girdėjote svarbiausias šios valandos žinias. Jas parengėme pagal BNS pateiktą informaciją. Kitos naujienos vidudienį. Ačiū, kad esate kartu su Radijų kelyje. Nuo šiuo metu Lietuvoje 10 valandų ir 3 minutės.

0: Reklama.
1: Megadieniai sugrįžta! Tik gegužės 15-17 dienomis iki 50% nuolaidos daugelyje prekybos ir laisvalaikio centro Mega parduotuvių. Laimės valandos ir laimingų pakabų žaidimas. Daugiau mega.lt.
2: Autoestetika. Profesionalūs mokymai, keraminės dangos, automobilio poliravimas, cheminis valymas. Apsaugok savo automobilį pas mus arba išmok tai daryti pats. Registracija 0620-44588 autoestetika.lt Drobės gatvė 26. Autoestetika. Paslaugos, kurios išsaugo tavo automobilio vertę.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Rytas kelyje.
1: Na ką, mėly bičiuliai, ketvirtoji laidos valanda, laida Rytas kelyje į pabaigą, bet pradžia visų šitų eterio reikalų kolegai Aisčiui, kuris to jau pat ir turbūt pasisveikins su visais.
2: Sveiki visi, labas Mantai, kaip laikaisi?
1: Gerai.
2: Kas savaitgalį pas...
1: Lijo.
2: Lijo savaitgalį.
1: Lijo, bet Lijo. Sekmadienį į vakarą orai pagerėjo ir taip vat tokiam saulėtom nuotaikom judam ir toliau. Tai smagu, kad pavasaris, smagu, kad bunda gamta, reikėjo to lietaus iš tikrųjų.
2: Nu, tikėkime, sugrįšim į geresnius orus, jau biškį liūdna darosi. Ką mes šiandien turim klausytojams...
1: Jo, iš tikrųjų, norėjau pasakyti apie orus kalbą vedėjai, tai kad... Turim iš tikrųjų apie ką pakalbėti šią valandą, turim žaidimą. Bela Lab vėl turi jums dovanų, šį kartą maisto papildai su raudonaisiais mielių ryžiais ir juodųjų česnakų. Aš,
2: taip, ūkiškai.
1: Ūkiškai. Čia 3 mėnesiams, žinokit, šitie papildai užtenka. Va tokią dozę vitaminų ir gėrio jums suteikia Bela Labas, mūsų draugai. Tai ką, mes turim planą jums padovanoti šį prizą, ar ne taip?
2: Tikrai taip.
1: Ir turėsim klausimą, bus ir atsakymų variantai, galbūt bus lengva, galbūt bus sunku, jau sužinosim kiek vėliau, už maždaug 10-12 minučių, 10:30 žaidimas, tad nepraleiskit progos sudalyvauti, kviečiame likti kartu, atsikvėpiam, pasiklausom puikios muzikos.

0: radijo stotis kelyje.
1: Reklama.
2: Ieškai darbo? Prisijung prie Hella Lithuania komandos Kaune. Siūlome darbą elektronikos komponentų gamyboje bei sandėlyje. Neturi patirties? Nieko tokio. Viską išmokysime. Susidomėjai? Kreipkis numeriu. +370 690 44 44 44. Kartojame. +370 690 44 44 44. Arba elektroniniu paštu. karjera@hella.com.
3: Probro tunelinėje plovykloje Kaune, Jonavos gatvė 64, mini plovimo programa vos už 5 eurus kiekvieną dieną. Nevark pats, nuplausime už tave. Atvažiuok į Jonavos gatvę 64 Kaunas. Probro.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent 2 kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.
6: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982630. Internete www.aujama.kredit.lt.
7: Aš myliu knygas, knygos LT.
8: Ei, kaunieti, ieškai vietos sportui pačiame centre? Legendinė Kauno sporto halė atsidaro rytais. Daliname aikštę į mažesnes erdves, todėl kaina dabar prieinama kiekvienam. Treniruotės ar tavo projektas? Būk ten, kur gimsta pergalės. Rezervuok laiką halėje jau dabar.
9: Aš tik pasižvalgysiu.
10: Taip, taip, kaip visada.
9: Gegužės 15-17 dienomis prekybos centre Molas juodasis išpardavimas. Juodai gerų kainų savaitgalis. Daugiau informacijos molas.lt.

0: Reklama.
1: Alkanas tikrai nebūsi. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą. Čia rasi lyg namie pagamintų kulinarinių patiekalų. Gardžiausi cepelinai, balandėliai, vėdarai ar naminė mišrainė. Šviežia, skanu, kokybiška bei greita. Užsuk į krautuvėlę pas Rasą, kur įsikūrusi Kaune. Marijampolės plente 18, netoli Kauno hidroelektrinės. Susisiekite telefonu 249-221 arba 8677-30957. Laukiame jūsų atvykstant.
2: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
3: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
2: Per ką, per ką?
3: Per zumbuk.lt.
2: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
4: Kaunas. Žalgirio arena. Vasario 13 diena. Metų koncertas. Adrina. Vasario 13 diena. Žalgirio arena. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Didžiausias tarptautinis sendaikčių turgus sugrįžta į prekybos miestelį Urmas. Gegužės 29-31 dienomis jūsų lauks daugybė unikalių sendaikčių ir jų kolekcionierių iš visos Lietuvos bei kaimyninių šalių. Nepamirškite, gegužės 29-31 dienomis Elektrėnų gatvėje 1F Kaune, didžiausias Lietuvoje tarptautinis sendaikčių turgus. Daugiau informacijos rasite senturgis.lt. Urmas sendaikčių.

0: dienos žaidimas.
1: Reklama.
2: Kaip ir žadėjome, grįžtame pas jūs su dienos žaidimu ir prizas iš Belalab. Maisto papildai su raudonaisiais mėlių ryžiais ir juodųjų česnakų. Čia 3 mėnesiam užteks šio prizo jums ir Belalab teigia, kai cholesterolio tema tampa vis aktualesnė, o energijos norisi daugiau. Todėl verta būtų sudalyvauti žaidime ir laimėti Belalab Red Yeast Rice with Black Garlic. Tiesiog angliškai, tas pats pavadinimas čia. Ir kur apšiai atrinkta formulė su raudonaisiais mėlių ryžiais, juodųjų česnaku ir vitaminais, žinoma, kasdieniam rūpesčiui savo organizmu. Kai norisi daugiau dėmesio širdies veiklai ir cholesterolio kontroliai, svarbu rinktis apgalvotus sprendimus.
3: Taip ir vitaminų sudėtyje dera raudonieji mėlių ryžiai ir brandintas juodasis česnakas. Raudonai mėlių ryžiai siejami su cholesterolio kiekiu ir širdies veikla. Formulė papildyta astaksantinu, antioksidantų padedančių apsaugoti ląsteles nuo oksidacinės pažaidos. Vitaminai B6 ir B12 prisideda prie energijos apykaitos nervų sistemos veiklos ir gali padėti mažinti pavargimo jausmą. Daugiau apie šį maisto papildą galite surasti belalab.lt.
2: Na, o dabar pažaiskime mūsų klausimas. Galbūt paprastas, galbūt nelabai. Jeigu klausėtės, ką čia ką tik jums pasakojame tikrai atsakymo variantą teisingą, žinosite, tai klausimas būtų toks. Koks ingredientas naudojamas kartu su raudonaisiais mėlių ryžiais šiame produkte? Laukiame jūsų skambučio.
0: Kelyje tiesioginio eterio telefono numeris 42-22-02.
2: Na ir atrodo, kad skambutį turime, reikėtų pabandyti turbūt atsiliepti. Labas rytas.
4: Labas.
2: Sveiki.
4: Labas rytas.
2: Labą rytą, kuo vardu?
4: Linas.
2: Linas, mums paskambino malonu, Linai, jūs girdėti, tai pažaidžiam.
4: Nu, tai aš manyčiau, kad juodasis česnakas.
2: Nereikia net variantų, Linui, ar ne? Visiškai teisingai, iš tiesų. Juodasis česnakas, klausimas buvo, koks ingredientas naudojamas kartu su raudonaisiais mėlių ryžiais šiame produkte. Tai 3 mėnesiam turėsite šių puikių vitaminų, Linai. Sveikinam.
4: Gerai, dėkui.
2: Nepadėkite telefono ragelio, susitarsim dėl prizo atsimimo reikalų. Tvarkoj?
4: Gerai, ačiū.
2: Na, o mes dėkojame Linui, kad dalyvavo žaidime ir kviečiame kitų nenusiminti, jeigu nepavyko prisiskambinti. Visą savaitę turime šių prizų, tad nepraleiskit progos sudalyvauti ir rytoj šiame žaidime.

Reklama. Planuojate krikštynas? Prekybos miestelis Urmas – viskas jūsų ypatingai šventai vienoje vietoje. Vienas iš didžiausių krikštynų reikmenų pasirinkimų Kaune. Tradiciniai krikšto drabužėliai, skraistės, batukai, įspūdingos krikšto žvakės, rožančiai ir kiti aksesuarai, originalios dovanos kūdikiui ir krikštatėviams, dekoracijos šventiniam stalui, balionai ir viskas tobuloms krikštynoms. Prekybos miestelis Urmas, Kaune, Pramonės prospekte 16. Laukiame jūsų! Daugiau informacijos ir parduotuvių sąrašą rasite svetainėje urmas.net.

0: Na ką, mėly bičiuliai, buvo smagu kartu su jumis praleisti šį pirmadienio rytą, bet žinokite, užsisėdėti labai ilgai negaliu. Mano kolega Aistis jau ruošiasi savo darbo dienos, jau valandą čia praleidai kartu su manimi, dabar paliksiu vieną su pultu ir su puikia muzika, tai ką?
1: Tikrai, taip, man, tai tu bėklė, kur tau reikia, aš lieku, perimu į stafetę.
0: Likite kartu su Radio Kelyje, pasiklausysite puikios žinomų muzikos ir praleisite, sulauksite pietų pertraukos su gera nuotaika, žinoma. Tad...
1: O čia geriausia.
0: Tikrai taip. Iki ryto, susigirdim su manimi Mantu nuo 7 valandos.
2: Kelyje.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Grūrėnų stebi daina, madoma, Bring That Beat. Daug kartų bandyta atkartoti, bet niekada, niekada nepakartota. O aš jums turiu pasakyti sveiki, mėly bičiuliai. Su jumis eteryje dabar aš, Aistis, ir prasideda laida Nieko rimto. Likite su programa iki pat 14 valandos, kur toliau skambės piko valanda. O šią valandą mes sugrįžtame atgal į pirmadienį, ne šią valandą, o šią dieną, į naują darbo savaitę ir kartu su naujausia informacija ir geriausia muzika radio kelyje eteryje. Ja, po truputį įveiksime. Likite su mumis.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Pirmadienio dieną vyraus sausi orai. Tik vakare kai kur trumpai palis. Vėjas pietų pietryčių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Vakariniame šalies pakraštyje kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Antradienį daug kur lietus, vietomis smarkus. Vėjas pietryčių pereinantis į vakarų kryptis. Šiaurės vakarų kryptis netgi nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Kai kur gūsiai nuo 5 iki 17 metrų per sekundę. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11, dieną nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Vilniuje 12 laipsnių aukščiau 0, Klaipėdoje 13.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Ar žinojote, kad palyginę skirtingų bankų paskolų pasiūlymus galėjote gerokai sutaupyti? Degalais iki 6000 litrų? Galėjote apvažiuoti pasaulį bent du kartus ir turėti ką papasakoti anūkams?
5: O tada aš ir sakau Dalai Lamai, neimk paskolos nepalyginęs.
4: Su Lenders palygink pasiūlymus net iš 20 bankų bei kreditorių ir nepermokėk. Daugiau lenders.lt.

0: labai rimtai. Nieko rimto.
1: 11.42 metas rubrikai nieko... Metas rubrikai šiandien pasaulyje. Aptarsime viską, kas vyksta gegužės 11 dieną aplink pasaulį. Tai 1969 metais gegužės 11 dieną susikūrė britų komedijos trupė Monty Python, kurią sudaro Graham Chapman, John Cleese, Terry Gilliam, Eric Idle, Terry Jones ir Michael Pollan. Tai trupės debiutinis show Monty Python's Flying Circus buvo pirmą kartą parodytas 1969 metų spalio 5 dieną. Jis gana buvo revoliucionarus komedijos pasauliui ir pakeitė komedijos formatą, kaip mes jį žinome šiandien. Tai anksčiau prieš grupės pakeitimus dažnai komedijos skečiai baigdavosi užtamsėjančiu ekranu. Vietoj to grupė sugalvojo skečius pabaigti staiga, pereiti tiesiai į kitus ar perkeisti juos į animaciją. Galbūt net pertraukti pabaigą komedijos skečio su personažu, kuris skundžiasi, kad scena tampa per daug kvaila. Tai naudojant Gilliamo surrealistinės animacijas, grupė sujungė skečius, kad sukurtų ištisinį sąmonės srauto ir komedijos miksą. Jų kūryboje dažnai susipina aukšto lygio akademinės juokeliai ir nuorodos su pop medija ir taip vadinama drag komedija. Tai šiandien gegužės 11 taip pat buvo vienos valandos rekordo gimimas 1893 metų gegužės 11 dieną prancūzų dviratininkas ir žurnalistas Henri de Sangras nustatė pirmąjį oficialiai pripažintą vienos valandos rekordą. Tai vienos valandos rekordas yra didžiausias per 60 minučių nuvažiuotas atstumas dviračiu. Renginys vyko Paryžiaus velodrome Buffalo, kurio danga buvo sudaryta iš smulkintų akmenukų ir cemento. Tai atstumas siekia 35,3 km, apytiksliai 22 mylės. Trukmė, kaip ir minėjau, buvo 60 minučių ir įranga, kurią De Sangrai naudojo, tai buvo saugus dviratis jau šio laikinio stiliaus, ne taip kaip įprasta tų laikų penny farthing vadinamiems dviračiams, kurie pasižymi vienu aukštu ratu ir galiniu mažesniu. Tai pasiekimo reikšmė buvo gana didelė, nors egzistavo ir kiti neoficialūs atstumo rekordai. The Sangre bandymas buvo pirmasis, kuris buvo oficialiai įformintas pagal konkrečias laiko ir trasos taisyklės. Tai vienos valandos rekordas tapo vienu iš prestižiškiausių titulų dviračių sporte. Palyginant Andrei De Sangres, būtent rekordą su šių metų, tai jo rekordas daugiau, tai šių metų rekordas daugiau negu 60% didesnis nuvažiuotas atstumas, kadangi šiais laikais mes turim kitokių medžiagų ir dviračių pažangos padarė gana didelę pažangą. De Sangre karjera kaip dviratinko buvo antraeilė, palyginti su jo palikimu kaip organizatoriaus. Jis tapo sporto laikraščio L Auto redaktoriumi ir 1903 metais įkūrė Tour de France, siekdamas padidinti laikraščio tiražą. Tai buvo šiandien pasaulyje, kur aptarėme viską, kas vyksta gegužės 11 dieną aplink pasaulį. Toliau su jumis šio pasaulio kalendorius. Likite su radijo stotis kelyje.
0: Radijo stotis

0: Reklama. To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
1: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
2: Du viename.
3: Du viename rubrikoje mes turime atlikėją Jacką Jonesą. Gimęs 1987 Liepos 25 dieną. Jo tikrasis vardas Tumikas Lam Fabianas. Jis yra anglų didžėjus, dainų autorius, įrašų produceris ir remiksuotojas. Išgarsėjo 2014 metais, kai pasirodė Dilko Dimonto singlas I Got You. Mes būtent jį ir išgirsime. Vėliau jis išleido savo singlus You Don't Know Me su Rye ir Instruction, su Demi Lovato ir kitais įvairiausiais atlikėjais. Beje, prieš tai taip pat buvo išleistas jo puikus albumas, studijinis albumas Supersize 2019 metais. Na ir prieš jį buvo išleistas singlas One Touch su Jess Glynn. Jis taip pat inovatoriškas, taip pat domėjosi muziką nuo pat mažumės ir daugiausia remiksuoja Deep House, Tropical House, House muziką. Ir jam patinka nenukrypti nuo 126 iki 135 dūžių per minutę. Vadinamasis BPM dažnis. Nu, taip pat kol kas savo sąskaitoje turi tik tai nominacijas, ne apdovanojimus, bet daugelį kartų nominuotas Brit Awards ir Ivor Novel Awards ceremonijose kaip vienas geriausių kūrėjų. Geriausias pasirodymas, geriausias singlas. Tai kol kas ne per ilgiausia jo karjera, kaip ir minėjau, nuo 2014-ųjų, bet po truputėlį jis vis labiau pastebimas pagrindinėme mainstreame. Taigi pasiklausykime Jack Jones ir jo keletas žymiausių kūrinių.
2: Du viename.

0: Ακρόατες και Λία.
1: Radio Kelyje eteryje žinios. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pirmadienį neigiamai sureagavo į Rusijos prezidento Vladimiro Putino siūlymą, kad buvęs Vokietijos lyderis Geraldas Šrioheris galėtų tarpininkauti Europai dėl karo Ukrainoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiūlė ilgametį savo sąjungininką ir draugą, buvusi Vokietijos kanclerį Geraldą Šrioherį, kaip tarpininką kare Ukrainoje, tačiau ši idėja Berlyne buvo sutikta skeptiškai. Paklaustas šeštadienį, kas galėtų padėti atnaujinti derybas su Europa, Vladimiras Putinas atsakė, kad asmeniškai teiktų pirmenybę Geraldui Šrioheriui, kuris Vokietijai vadovavo nuo 1998 iki 2005 metų. 82 metų Geraldas Šrioheris išliko artimas Kremliaus lyderiui ilgą laiką po to, kai paliko postą, ir nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, laikėsi atokiau nuo daugumos vakarų lyderių. Lenkija patiria gerokai daugiau iššūkių įgyvendinant bendrą su Lietuva komercinės elektros jungties Harmony Link projektą, Lietuvai siekiant jį baigti jau 2030 metais. Šalies elektros perdavimo bendruomenė Litgrid bando padėti kaimyniai spartinti darbus, sako projekto vystytojas vadovas Andrius Šemeškevičius. Litgrid vadovas interviu BNS teigia, kad Lenkijoje projekto darbų tris kart daugiau, jie sudėtingesni. Vis dėlto jo teigimu abi šalys palaiko konstruktyvų dialogą. Andrius Šemeškevičius taip pat pabrėžė neseniai praplėstų Litpol Link jungties su Lenkija pralaidumų svarbą bei progresą ruošiantis tiesti kabelį tarp Lietuvos ir Vokietijos. Dėl pastarosios jungties sprendimai bus priimti 2030-aisiais, sako jis. Be to, Litgrid per dešimtmetį planuoja gerokai išplėsti linijų pralaidumus su Latvija. Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas sekmadienį pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuojamų iš Hanta viruso paveikto kruzinio laivo nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Iš Ispanijos Kanarų salų, kur laivas buvo sustojęs evakuoti Jungtinių Amerikos valstijų keleiviai, bus nugabenti į specializuotą centrą kaimiškoje Nebraskos valstijoje. Lengvų simptomų turintis asmuo bus perkeltas į kitą medicinos centrą. Trys laivo MV Hondius keleiviai mirė, o kiti susirgo šia reta liga, kuri paprastai plinta tarp griaužikų. Kretingoje parke sekmadienį sumuštas vyras. Kaip pranešė policija, apie 7:20 savanorių gatvėje parke du nepažįstami asmenys sumušė 1991 metais gimusi vyrą, kuris perduotas medikams. Pradėtas tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Marijampolėje sekmadienį susidūrė automobilis ir motociklas. Pastarojo vairuotojas nukentėjo. Kaip skelbė policija, apie 9:00 Laisvės ir Vasario 16 gatvės sankryžoje šalutiniu keliu važiavęs automobilis Renault Master vairuojamas blaivaus vyro, gimusio 1983 metais, susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu motociklu Honda, kurį vairavo blaivus vyras, gimęs 1966 metais. Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris pristatytas į gydymo įstaigą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai buvo Radio Kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

0: Radio Stotis.
1: Reklama.
2: UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greitą gamybą ir kokybę, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
3: UAB Hiperionas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperionas.pro.
4: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kura iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
5: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-0630. Internete www.aujama.kredit.lt.
6: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.

11.12 pradeda, 12.12 pradeda skambėti Aha, Marathon Skyline, Manhattan Skyline, atleiskit. Ir mes startuojame su antraja programos Nieko rimto valanda. Šią valandą toliau turėsime orus ir sporto naujienas. Likite su mūsų radijo stotimis.

0: Реклама.
1: Гвакамоле, морките с хумус, логос, калафьорас с сестук, сультис, решутай.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės mieste ir Benedikto turguje.

0: radijas kelyje.
1: Sugrįžtu pas jūs su sinoptikų informacija. Pirmąją dieną vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis. Vėjas bus pietų, pietryčių krypčių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Vakarinėme šalies pakraštyje kai kur gūsiai sieks 15. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių šilumos. Šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis nuo 14 iki 16 laipsnių šilumos. Antradienį daug kur lietus. Vietomis smarkus. Vėjas pietryčių pereinantis į vakarų kryptis šiaurės vakarų nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Kai kur gūsiai nuo 15 iki 17 metrų. Temperatūra naktis nuo 6 iki 11 laipsnių. Dieną nuo 15 iki 20. Vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Na ir dabar Vilniuje 13 laipsnių aukščiau nulio. Klaipėdoje 15.

0: sporto žinios.
1: Radio kelyje eteryje sporto naujienos. AC Milan klubas Italijos Serija A lygos rungtynėse namuose 2-3 nusileido Atlanta futbolininkams. Edersonas rungtynių pradžioje tiksliai nukreipė kamuolį į dešinį vartų kampą ir išvedė Atlanta ekipą į priekį 1-0. Davidas Zapakosta puikiu smūgiu nuginklavo vartininką ir greitai padvigubino svečių ekipos pranašumą 2-0. Giacomo Raspadori antrojo kelinio pradžioje pasiuntė kamuolį į kairį vartų kampą ir rezultatas tapo triuškinamas 3-0. Strainja Pavlovičius standartinės situacijos metu tiksliu smūgių galvą sušvelnino susitikimo rezultatą 1-3. Kristoferis Nkunu rungtynių pabaigoje sėkmingai realizavo teisėjo skirtą 11 metrų baudinį, tačiau šeimininkams per likusį laiką išsigelbėti nepavyko 2-3. AC Milan po 36 sužaistų rungtynių turi surinkę 67 taškus ir rikiuosi ketvirtoje Series A lygos turnyrinės lentelės vietoje. Tuo tarpu Atlanta su 58 taškais žengia 7. Paryžiaus Saint-Germain klubas Prancūzijos League One čempionato rungtynėse namuose 1-0 įvykė Brest futbolininkus ir į savo sąskaitą įrašė 3 svarbius taškus. Desire Du rungtynių pabaigoje puikiu smūgiu iš tolimos distancijos nuginklavo vartininką ir išvedė PSG ekipą į priekį 1-0. Kaip vėliau paaiškėjo, tai buvo vienintelis ir pergalingas šio susitikimo įvartis. Šiame susitikime dominavęs PSG atliko net 23 smūgius, kai tuo tarpu Brest futbolininkai vos 3. PSG po 32 sužaistų rungtynių turi surinkę 73 taškus ir toliau rikiuojasi League One turnyrinės lentelės viršuje, bei nuo artimiausio varžovo Lens yra atsiplėšę 6 taškais. Šios komandos tarpusavėje žais gegužės 13 dieną, trečiadienį, tuo tarpu Brest su 38 taškais žengia 12. Dramatišką pergalę vakarų konferencijos pusfinalio rungtynėse iškovojo Minnesotos Timberwolves komanda. Chris Finch auklėtiniai 114-109 nugalėjo San Antonio Spurs ekipą ir serijos rezultatas tapo 2-2. Rezultatyviausias Timberwolves gretose Anthony Edwardas buvo su 36 taškais. Iš Spurs komandos Dylanas Harperis ir De'Aaronas Foxas pelnė po 24. Barcelona Ispanijos La Liga įvykusiame principinėme El Casio mūšyje namuose 2-0 nugalėjo Madrido Real futbolininkus ir užtikrino nugalėtojų titulą. Markusas Rashfordas rungtynių pradžioje nuostabiu baudos smūgiu nuginklavo vartininką ir išvedė Barceloną į priekį 1-0. Netrukus Ferranas Torresas tiksliai nukreipė kamuolį į varžovų vartų tinklą ir padvigubino katalonų pranašumą 2-0. Antrojo kelinio pradžioje netruko emocijų. Abiejų komandų žaidėjai kibo vieni kitiems į atlapus. Tai buvo Radio kelyje eteryje sporto naujienos iš Lietuvos ir pasaulio.
0: Sporto žinios.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.
4: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
5: Vairuotojau, būk atidus važiuodamas pro mokymo įstaigas, bet kuriuo momentu į gatvę gali išbėgti vaikai.

0: Lyga. Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Radijo kelyje eteryje žinios. Europos Sąjungos užsienio politikos vadovė Kaja Kallas pirmadienį neigiamai sureagavo į Rusijos prezidento Vladimiro Putino siūlymą, kad buvęs Vokietijos lyderis Geraldas Šrioheris galėtų tarpininkauti Europai dėl karo Ukrainoje. Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas pasiūlė ilgametį savo sąjungininką ir draugą, buvusi Vokietijos kanclerį Geraldą Šrioherį, kaip tarpininką kare Ukrainoje, tačiau ši idėja Berlyne buvo sutikta skeptiškai. Paklaustas šeštadienį, kas galėtų padėti atnaujinti derybas su Europa, Vladimiras Putinas atsakė, kad asmeniškai teiktų pirmenybę Geraldui Šrioheriui, kuris Vokietijai vadovavo nuo 1998 iki 2005 metų. 82 metų Geraldas Šrioheris išliko artimas Kremliaus lyderiui ilgą laiką po to, kai paliko postą, ir nuo 2022 metų, kai Rusija įsiveržė į Ukrainą, laikėsi atokiau nuo daugumos vakarų lyderių. Lenkija patiria gerokai daugiau iššūkių įgyvendinant bendrą su Lietuva komercinės elektros jungties Harmony Link projektą, Lietuvai siekiant jį baigti jau 2030 metais. Šalies elektros perdavimo bendruomenė Litgrid bando padėti kaimyniai spartinti darbus, sako projekto vystytojas vadovas Andrius Šemeškevičius. Litgrid vadovas interviu BNS teigia, kad Lenkijoje projekto darbų 3 kart daugiau, jie sudėtingesni. Vis dėl to jo teigimu abi šalis palaiko konstruktyvų dialogą. Andrius Šemeškevičius taip pat pabrėžė neseniai praplėstų Litpol Link jungties su Lenkija pralaidumų svarbą bei progresą ruošiantis tiesti kabelį tarp Lietuvos ir Vokietijos. Dėl pastarosios jungties sprendimai bus priimti 2030-aisiais, sako jis. Be to, Litgrid per dešimtmetį planuoja gerokai išplėsti linijų pralaidumus su Latvija. Jungtinių Amerikos valstijų sveikatos ir žmogiškųjų paslaugų departamentas sekmadienį pranešė, kad vienam iš 17 amerikiečių evakuojamų iš Hanta viruso paveikto kruzinio laivo nustatytas silpnai teigiamas šio viruso rezultatas. Iš Ispanijos Kanarų salų, kur laivas buvo sustojęs evakuoti Jungtinių Amerikos valstijų keleiviai, bus nugabenti į specializuotą centrą kaimiškoje Nebraskos valstijoje. Lengvų simptomų turintis asmuo bus perkeltas į kitą medicinos centrą. 3 laivo MV Hondius keleiviai mirė, o kiti susirgo šią retą ligą, kuri paprastai plinta tarp griaužikų. Kretingoje parke sekmadienį sumuštas vyras. Kaip pranešė policija, apie 7:20 savanorių gatvėje parke du nepažįstami asmenys sumušė 1991 metais gimusi vyrą, kuris perduotas medikams. Pradėtas tyrimas dėl nesunkaus sveikatos sutrikdymo. Marijampolėje sekmadienį susidūrė automobilis ir motociklas. Pastarojo vairuotojas nukentėjo. Kaip skelbė policija, apie 9:00 Laisvės ir Vasario 16 gatvės sankryžoje šalutiniu keliu važiavęs automobilis Renault Master vairuojamas blaivaus vyro, gimusio 1983 metais, susidūrė su pagrindiniu keliu važiavusiu motociklu Honda, kurį vairavo blaivus vyras, gimęs 1966 metais. Eismo įvykio metu nukentėjo motociklo vairuotojas, kuris pristatytas į gydymo įstaigą. Pradėtas ikiteisminis tyrimas. Tai buvo Radijo kelyje eteryje žinios, parengtos pagal BNS pateiktą informaciją.

Reklama. Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

Baigia skambėti Bad Boys Blue, You're a Woman, o mes pradedame trečią valandą laidos nieko rimto. Dabar 13.30, šią valandą skambės, orai ir girdėsite miesto pulsą, likite su mumis.

0: Reklama.
1: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987 000 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.

0: radijo stotis Kelyje.
1: Su sinoptikų informacija. Pirmadienio dieną vyraus sausi orai, tik vakare kai kur trumpai palis. Temperatūra nuo 17 iki 22 laipsnių. Šiaurės rytiniuose rajonuose vietomis nuo 14 iki 16. Antradienį daug kur lietus, vietomis smarkus. Temperatūra naktį nuo 6 iki 11 laipsnių, dieną nuo 15 iki 20. Vakariniuose rajonuose nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Trečiadienį daug kur protarpiais lietus, diena daugiausia nedidelis. Temperatūra naktį nuo 3 iki 8 laipsnių, dieną nuo 10 iki 15. Šiuo metu Vilniuje 13 laipsnių aukščiau nulio, Klaipėdoje 15.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. Medžio turas.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygas užduotimis iššūkiai ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Du viename.
1: Du viename rubrikoje mes turime legendinę berniukų grupę. Kodėl sakau berniukų? Dėl to, kad netgi berniukai minimi ir jų grupės pavadinime. Backstreet Boys. Jungtinių valstijų pop ir R&B muzikos grupė susikūrusi 1993 metais. Grupė kartu yra pardavusi virš 100 milijonų albumų ir tapo daugiausiai albumų pardavusią vaikinų grupę istorijoje. 2005-aisiais grįžo į sceną po ilgos pertraukos. Na, o taip pat jų pati pradžia buvo taipogis, lyginai sėkminga, tačiau patį pagreitį pagavo amžių sandūroje 2000-2001-aisiais su albumu Black and Blue. Taip pat labai sėkmingas buvo albumas Millennium 1999 metais. Na, o taip pat ši grupė 2019 metais gavo 8 Grammy apdovanojimų nominacijas, iš jų 4 nominacijas 2000-aisiais. Grupė taip pat gavo 2 Amerikos muzikos apdovanojimus, 5 Billboard muzikos apdovanojimus, 2 MTV vaizdo klipo muzikos apdovanojimus, Juno apdovanojimo ir daugelį kitų. Taip pat legendinė grupė, kurią mes dabar pasiklausysime, manau, kad ir su pasimėgavimu, ir su nostalgijos jausmu. Legendiniai kūriniai I Want It That Way ir Everybody. Gero klausimo čia du viename rubrikoje Backstreet Boys.
0: Du viename.

0: Reklama.
1: To dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Vairuotojau, atmink, kad visose gyvenamosiose zonose maksimalus transporto priemonių greitis 20 km per valandą, o pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

0: Реклама.
1: Aš myliu knygas, knygos LT.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotykį pagal kelio knygas, užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: 2 viename.
1: 1967-aisiais Didžiojoje Britanijoje užgimė grupė Genesis. Grupės pradinė sudėtis buvo Peteris Gabrielis, Tony Banksas, Mike'as Rutherfordas, Anthony Phillipsas ir Chris'as Stewartas. Genesis yra viena iš progresyvaus roko ir art roko pionierių. Jų albumas Selling England by the Pound 1973-aisiais laikomas vienu iš jų geriausių darbų. Grupė žinoma savo spektakuliariais puikiais scenos pasirodymais, kuriuose Peteris Gabrielis kartais dainuodavo su įvairiausiais kostiumais, maskuodamas savo veidą. Beje, jis buvo grupės vokalistas ir yra vienas iš išskirtinių vokalistų roko istorijoje. Po jo grupėje vokalistu tapo Philas Collinsas, kuris taip pat tapo labai sėkmingu solo atlikėju. Genesis išleido daugybę hitų, tokių kaip Invisible Touch, Land of Confusion, I Can't Dance, jų albumas The Lamp Lies Down the Broadway yra konceptualus, laikomas vienu iš progresyvaus roko šedevrų. Jų koncertiniai turai ir pasirodymai būdavo labai populiarūs, traukiantis tūkstančius fanų, traukdavo stadionus, na, o taip pat Genesis įtraukti į rock'n'rollo šlovės muziejų, turi žymų paliktą pėdsaką muzikos pasaulyje. Grupė oficialiai pasitraukė iš muzikinės scenos 2007 metais, bet atliko keletą pasirodymų su Philu Collinsu specialiems tiem, taip pritaikytiems renginiams ir tam tikrą prasme. Specialioms progoms jie yra pasirodę. Jų muzika paliko ilgalaikį pėdsaką roko muzikos istorijoje, kaip ir minėjau prieš tai, ir turi didelę fanų bazę visame pasaulyje. Ir manau, kad šita grupė niekur nedingo. Ji tiesiog egzistuoja, pluduriuoja kažkurioje tai erdvėje ir be abejo karts nuo karto skamba ir mūsų radijos stoties kelyje Etrija. Genesis perlai, kaip tik dabar skambės mūsų Etrija 2 viename rubrikoje, du pailiui kūriniai iš jų pusės I Can Dance ir Land of Confusion.
0: 2 viename.

0: Reklama. OB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofra kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt.
1: OB Hiperjonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mūsų rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperjonas.pro.
2: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit. Skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit. Telefonas 86982063. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Korėjietiškos pop muzikos fenomenas Show K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina biletai.lt.
5: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
6: Piko valanda.
7: Septynios minutės po 15 valandos ir sveiki visi bičiuliai, dar viena pirmadienio popietė radio kelyje eteryje. Daugeliui darbai juda į pabaigą, na, o mes tęsime pirmadienio programą kartu su Piko valandos laida. Gera su jumis dar kartelį susigirdėti naują savaitę, na, bent jau man jau kiti radio vedėjai su jumis sveikinusi nuo ryto, bet, na, čia, nuo dabar, 4 valandas iki pat 19 valandos būsiu aš Daumantas ir tikiuosi puikiai palsėjote po savaitgalio, į darbus nuvykote kupini energijos ir, na, bent jau užtektinai geros nuotaikos, žinant, na, kad ir kaip tu esi gerai nusiteikęs, kartais tos pirmadienis pradėti yra sunku, bet kuriuo atveju. Na, bet tikiuosi viskas buvo čia gerai. Taip pat tikiuosi, jog padėsite man pasiekti pagrindinį laidos tikslą. Ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos rinkimas kartu su jūsų radio kelyje klausytojų pagalba, nes jūsų žinias mes vertiname labiausiai, nes jūs Vilniuje Klaipėdoje važiuojate, viską matote geriausiai, savo akimis viską puikiausiai nuskenuojate ir galite mums tą informaciją padalinti ir tikrai kokybišką. Tad 0611210000 taip pat ir mūsų Facebook'e galite mums rašyti apie tai, kur yra, pavyzdžiui, spūstis šiuo metu, eismo įvykis, prabangioji fotosesija ir visi kiti dalykai, kurie tikrai gali būti svarbus ir aktualūs Vilniuje ir Klaipėdoje važiuojantiem. Na, o ką? Taip pat kviesime ir aktyviau dalintis informaciją kelyje radaro metu nuo 17 iki 18 valandos turėsime ir keletą rubrikų, auto naujienos, dienos top 3 ir panašiai, kad tikrai bus ką čia veikti. Na, dabar vykime į Vilnių ir pažiūrėkime, kas čia vyksta, kurgi galime galbūt surasti pavojingų vietų, kur galėtumėte atkreipti dėmesį į savo automobilio greitį. Na, o Savanorių prospekte, netoli Žemaitės gatvės, atvažiuojant nuo Forum Cinemas Vingio pusės, čia kviečiu būti atsargesniais truputėlį. Bandau greitai dar jums surasti vieną kitą vietą, jeigu tokia yra, ar yra tų įspėjamųjų ženklų šiuo metu važiuojant. Taip, vakarinio aplinkelyje prie Buivydiškių kapinių čia turime, arba netoli Helsinkio gatvės susikirtimo, čia mes turime ir dar vieną atėjusi pranešimą, kad čia reikėtų neskubėti. Gerai, o dabar nuvykime į eismo įvykių. Skilti, apsižvalgyti, na, Mykolo Lietuvio gatvėje 55 ir Liepkalnio gatvėje ties Žirnių gatve turime po vieną eismo įvykį šiuose gatvėse. Rimtesnių spūsčių Vilniuje šiuo metu nėra fiksuojama, na ir tai yra kol kas visa informacija, na, tų spūsčių dar tikrai nėra daug ar kitų dalykų. Ta taip, vykstame į Klaipėdą, na, o Klaipėda iš karto labai krenta į akis Minijos gatvė. Ties statybininkų prospektu, čia manau gali būti prabangioji fotosesija ar kažkas panašaus į tai. Taip pat dar vienas eismo įvykis yra statybininkų prospekte netoli Norfos, taip pat ir pačioje Norfoje stovėjimo aikštelėje kažkas ten yra atsitikę. Na ir bendrai, statybininkų prospekte važiuokite atsargiau, na, nes tik atvažiavus atrodo iš statybininkų prospekto Minijos gatvėje kažkokie ten pavojingi dalykai vyksta, būkite atsargesni. Na, apie pavojingumą turiu omeny, galbūt galite sutikti kažką ant trijų kojų. Taip, toliau atvažiuojame nuo Šilutės 141 keliu iki Jėkų žiedo, taip pat nuo Vilniaus plento ir šiek tiek nuo Klaipėdos oruosto pusės gali tekti pastoviniuoti, arba tiesiog iš Kauno pusės, bet dar kol kas pūstis tikrai nėra pačios didžiausios. Vykstame į kitas Klaipėdos vietas. Ir, na, žinokite, kol kas Klaipėda yra ganėtinai švari, niekur čia didelių spūsčių nėra, tik tai keletas vietų, kurios kelia klausimą dėl fotosesijų. Tad jeigu galbūt žinote ir važiavote Minijos gatvėje ir galite padėti ir pakonsultuoti mus, ir, na, jo galėtume tikrai garantuoti, jog ten fotosesija yra 06112100, taip pat ir mūsų Facebook'e. 12 minučių po 15 valandos, gera muzika toliau tęsis radio kelyje eteryje, o aš palinkėsiu kaip visados puikios pirmadienio popietės kartu su radio stotimi kelyje.
8: Radio stotis.

0: Реклама.
1: Dar nebuvo. Rekordinė Zumbuk 50% nuolaida darželio ir mokyklos fotoknygoms. Sužinok daugiau zumbuk.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotykį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

24 minutės po 15 valandos, piko valanda čia dar tik įsivažiuoja ir pradeda savo darbus, na, o piko valanda yra apie tai, jog laukime pranešimų iš Vilniaus ir Klaipėdos vairuotojų. Na ir norime jums pranešti kuo aktualesnė Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. 0611-210-00. Taip pat ir mūsų feisbuke dalinkitės žiniomis. Ir kelių informacija iš Vilniaus ir Klaipėdos. Na, o šiame išėjime šiek pranešiu truputėlį Vilniaus naujienų. Taip pat turėsime, na, ir atskirų Klaipėdos naujienų. Pakalbėsime truputėlį, na, apie tai, kas, na, kelių darbų srityje vyksta. Tad taip, pradėkime nuo Vilniaus kelių, na, o Vilniuje, jeigu ieškotume tų galimų prabangių fotosesijų, kurių galėtume rasti. Na, dėl vienos fotosesijos aš sakysiu, jog jau nebejoju. Ties MC savanorių degalinė, super mėgstama vieta Holivudo režisieriams, būkite atsargesni, važiuojant nuo Panerių kapinių iki Gariūnų gatvės, čia savanorių prospekte tikrai ties MC degalinė, labai dideli šansai tą fotosesiją sutikti. Aš manau, kad jie ten yra, o jūs kviečiu būti šiuo metu ten tikrai atsargesniais. Jeigu norite, dar galite šią informaciją mums ir patvirtinti. Stebime toliau, na ir atrodo, Vilnius per daug tokio tipo pranešimais nesidalina, arba tiesiog šiuo metu jokių fotosesijų daugiau ir nėra, partemsi savanorių degalinės. Tad vykime į eismo įvykių skilti Vilniuje Gedimino prospekte ties vasario 16-osios gatve. Vienas eismo įvykis, taip pat kitas eismo įvykis Širvintų gatvėje 80. Na, o dabar į spūsčių skiltį nuvykime. Olandų gatvė link Olandų žiedo, šiuo metu jau rimtesnės spūstis vyksta ir Olandų gatvė. Taip, nors iš tikro taip, vienas ir tas du pranešimai su ta pačia informacija. Tai tiesiog Olandų gatvė link Olandų žiedo, vienintelė spūstis šiuo metu, kuri yra fiksuojama. Na, o Klaipėdoje pradėsiu nuo to, kad Klaipėdos miesto savivaldybė informuoja apie laikinus eismo ribojimus dėl vykdomo asfalto dangos remontų darbų. Ir, na, pranešama, kad šiandien pradedami asfalto dangos remonto darbai Lideikio gatvėje, atkarpoje ties geležinkelio veduku, pietinėje pusėje, Šiaurės prospekte, atkarpoje tarp Lideikio ir Kretingos gatvės ir Mokyklos gatvėje, atkarpoje nuo tilto iki naujo asfalto. Darbų vykimo metu, na, nuo dar vis iš tikro galiu pasakyti, kad dar pusvalandį bus ribojama poje nuo tilto iki naujo asfalto. Darbų vykimo metu, na, nuo dar vis iš tikro galiu pasakyti, kad dar pusvalandį bus ribojamas eismas iki pačio

Jau šiuo metu. Na, Klaipėdoje tikrai pranešimų apie galimas fotosesijas netrūksta. Minijos gatvėje, čia ties statybininkų prospektu, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės žiūrint statybininkų prospektu, galite sutikti fotosesiją, būkite atsargus. Na, Minijos gatvėje, ties statybininkų prospektu, tiek iš vienos, tiek iš kitos pusės atvažiuojant Minijos gatve. Taip, toliau eismo įvykį turime statybininkų prospekte prie Versmės pro gimnazijos. Ir dar vienas įspėjimasis pranešimas netoli Vingio centro, važiuojant Simonaitytės gatvėje. Na, o ar iš eismo judėjimo yra kokių rimtesnių pranešimų? Na, kaip visada, Asmenos Miltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, lengva eilutė ten jūsų laukia. Ar kitų vietų yra? Na, kol kas visur kitur per daug niekur neužsistoviniuosite. Tiek Liepų gatvė, tiek visas Jakų žiedas šiuo metu nėra užspausti ir didelių problemų nekils. Tad tiek kol kas beveik pusvalandis praėjo po 15 valandos, visai neužilgo jūsų laukia ir dienos top 3 faktai, kas įdomaus įvyko šią gegužės 11 per visą pasaulio istoriją. Kelyje.

0: Kelyje internetu. Radijas kelyje.lt.
1: Piko valanda.
2: Trisdešimt trys minutės po 15 valandos ir atėjo metas jau pirmai piko valandos rubrikai ir tai yra dienos top 3. Pasižvalgykime, kokie įdomiausi 3 faktai šiandien atrinkti šią gegužės ir pažiūrėkime, kas įvyko šią gegužės 11 dieną per visą Lietuvos ar pasaulio istoriją. Na, o pradėsime nuo 1997-ųjų. Nuo tais metais gegužės 11-ąją IBM sukurtas kompiuteris Deep Blue New York'e laimėjo 6 partijų šachmatų mačą prieš pasaulio čempioną Garisą Kasparovą. Tai buvo istorinis įvykis, nes pirmą kartą kompiuteris oficialiame mače nugalėjo pasaulio šachmatų čempioną. Deep Blue galėjo analizuoti milijonus ėjimų per sekundę, todėl šis laimėjimas tapo svarbiu dirbtinio intelekto ir kompiuterinių technologijų proveržio simboliu. Trečiaisiais Lietuvoje vyko referendumas dėl Lietuvos narystės Europos Sąjungoje, kuriame šalies gyventojai sprendė, ar Lietuva turėtų tapti Europos Sąjungos nare. Dauguma balsavusiųjų pasisakė teigiamai. Už narystę balsavo daugiau kaip 90% dalyvavusių rinkėjų. Šis referendumas tapo vienu svarbiausių nepriklausomos Lietuvos istorijos įvykių, nes atvėrė kelią šalies įstojimui į Europos Sąjungą 2024-aisiais. Na ir bendrai, gegužės 11-ąją Lietuvoje minima pagarbos mokesčių mokėtojams diena. Nuo 2018-ųjų ši diena įtraukta į Lietuvos Respublikos atmintinų dienų sąrašą, kaip padėko ženklas visiems, kurie savo darbu ir atsakomybę prisideda prie valstybės gerovės kūrimo. Kiekvienas mokesčių mokėtojas, kūrėjas, darbininkas, verslininkas ar paprastas vartotojas yra svarbus, nes kasdien įneša savo indėlį į Lietuvos biudžetą. Tradiciškai šią dieną Vilniuje pagerbėme labiausiai šalies ekonominį augimą skatinantis mokesčių mokėtojai ir tai, na, nuo širdį padėka už jų reikšmingą indėlį į Lietuvos ateitį. Tokie top 3 faktai šiandien piko valandoje. Kviečiu ir toliau klausyti Radijo kelyje.

0: Piko valanda. Pilnu greičiu.
1: Minutės po 15 valandos, na jau ir įpusėjome gerokai pačią pirmąją mūsų piko valandos, na, arba tiesiog pačią piko valandą. Smagu žinoti, kad esate toliau su radiju kelyje, na, o mes toliau sugrįžtame jūs informuoti apie tai, kas vyksta Vilniaus ir Klaipėdos keliuose. Tad pasižvalgykime į tai, kur šiuo metu galėtumėte pristabdyti savo automobilį. Puikiai suprantate, dėl kokių priežasčių. Prie MC Savanorių degalinės vyksta prabangioji fotosesija. Būkite atsargūs Savanorių prospekte MC Savanorių degalinė, važiuojant link Gariūnų gatvės. Čia reikia pasisaugoti. Taip, dar viena pavojinga vieta Savanorių prospektas prie Profi centro. Čia taip pat labai mėgstama vieta visų Hollywoodo režisierių. Būkite ypatingai atsargūs ir ten. Na, jeigu galite, dar ir patvirtinkite. 0611-210-00 šio telefono numeriu galite skambinti, galite rašyti ir Facebook'e taip pat galite mus informuoti. Na, ar daugiau šiuo metu pavyks surasti pranešimų iš Vilniaus kelių, na, bent jau už tų vietų, kur reikėtų truputėlį prilėtinti savo automobilį, na, atrodo, kad tai yra bent jau šiuo metu viskas. Tad vykstame į eismo įvykių skiltį. Vienintelis eismo įvykis šiuo metu fiksuojamas Širvintų gatvėje 80. Taip pat apie spūstis šiuo metu jų jau tikrai yra. Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės. Taip, ir, na, atrodo, kad vėl ta pati informacija pasidubliuoja du sykius. Na, ir taip, paskutinė tuomet informacija Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Nuvykime į Klaipėdą. Šiuo metu pasižvalgyti. Na, o Klaipėdoje vis dar Minijos gatvė. Ties statybininkų prospektu būkite atsargūs. Na, toks jausmas taip, lik iš abiejų pusių, na, tiek iš vienos, tiek iš kitos statybininkų prospekto pusės, atvažiuojant nuo Minijos gatvės, pranešimų ten yra, tad būkite atsargūs, manau, čia tikrai, galbūt laukti, nelaukti draugai, galbūt ir prabangi fotosesija vyksta. Vingio, prie Vingio centro, Simonaitytės gatvėje, čia verta taip pat pasisaugoti, na, iš eismo judėjimo nuo Smiltelės gatvės, važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto, gali tekti pastoviniuoti, na, vos kelias minutes, nieko per daug ten rimto. Na, bet jau po truputėlį, jeigu žiedas vos iš Tilžės gatvės, vos iš Kauno pusės atvažiuojant ir daugiau nelabai kur tų spūsčių matyti, nei kažkokių kitų įspėjamųjų pranešimų šiuo metu. 43 minutės po 15 valandos, kol kas tiek žinių, tiek iš Vilniaus, tiek ir iš Klaipėdos kelių. Likite su radiju kelyje, kai turėsime daugiau žinių, būtinai jūs informuosime.
0: Radio stotis.

Реклама. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 777 776.

Kelnaitis kelyje. Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Lietuvoje 16 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Neseniai įvykus dviem traukinių avarijoms ir premjeriai pareiškus, kad Lietuvos geležinkelių grupė ir susisiekimo ministerija turi per dvi savaites paruošti planą, kaip sustiprinti geležinkelių infrastruktūros saugumą, susisiekimo viceministras sako, kad parengus planą bus aiškesnis ir finansavimo poreikis. Viceministras Roderikas Žiobakas tikino, kad planas jau rengiamas. Svarstoma per metus įsigyti sistemas, kurios užtikrintų geležinkelių saugumą, o ateityje įrengti ir signalizaciją linijoje nuo Kauno iki Lenkijos sienos. Anot jo planas bus trijų dalių. Lietuvos geležinkelių grupės infrastruktūros valdymo įmonės LTG Infra vadovas Vytis Žalimas praėjusią savaitę teigė, kad infrastruktūra yra nusidėvėjusi, jei atnaujinti per 10 metų reikės 100 milijonų eurų. Irano užsienio reikalų ministerija pirmadienį pranešė, kad atsakydama į naujausią Jungtinių valstijų pasiūlymą paragino nutraukti karą visame regione ir atlaisvinti užsienį įšaldytas lėšas. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas sekmadienį pavadino Irano sąlygas užbaigti karą artimuosiuose rytuose visiškai neprimtinomis. Iranas anksčiau tą pačią dieną atsakė į naujausią Vašingtono taikos pasiūlymą. Teheranas įspėjo, kad nesusilaikys nuo atsakomųjų veiksmų į bet kokius naujus Jungtinių valstijų smūgius ir neleis daugiau užsienio karo laivų į Hormūzo sąsiaurį. Sostinės meras Valdas Benkunskas tikina, jog tiek valstybės, tiek savivaldybės įsipareigojimai nacionaliniam stadionui Vilniuje nedidės. Jis neigė, jog švietimo, mokslo ir sporto ministerija siekia derybų dėl mažesnio valstybės finansavimo. Benkunskas taip pat tikino, jog valstybės bei savivaldybės įsipareigojimai kompleksui neauks. Anot jo, komplekso statybos vyksta pagal planą, darbų terminai neturėtų keistis. Lietuva kvies Ukrainos specialistus, kad jie pakonsultuotų, kaip kovoti su įskredančiais dronais, sako krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas. Pastaraisiais mėnesiais Baltijos šalių pasienyje fiksuota virtinė oro erdvės pažeidimų. Nuo sausio Ukraina nekartą atakavo Rusijos naftos eksporto objektus Baltijos jūros pakrantėje, o keli dronai atsidūrė Baltijos šalių, Lenkijos ir Suomijos teritorijose. Įtariama dėl Rusijos trikdžių. Ukrainos užsienio reikalų ministras Andrijus Sybiha praėjusią savaitę sakė, kad šalis svarsto galimybę siųsti ukrainiečių ekspertus į regioną. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Kitos ir paskutinės vakaro žinios 18 valandą.

0: Reklama.
1: Medžio turas. Kokybiška mediena tavo projektams. Statybinė, kalibruota, C24, terasinės lentos, dailylentės ir termo mediena. Viskas vietoje. Užupio gatvė 7A Kalviškės, Vilniaus rajonas. medžioturas.lt.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kura iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Isveta. Kai patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai. Stilingos vidaus ir lauko žaliuzės. Bei roletai. Nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.

0: Radio Stotis. Radijas, kuris važiuoja kartu. Piko valanda su tavimi kelyje.
1: Sugrįžtame pas jūs 16 minučių. Po 16 valandos, bičiuliai, smagu, kad ir toliau leidžiate laiką su radiju kelyje. Na, o aš priminsiu mūsų telefono numerį. 0611-210-00. Ir toliau pildome pagrindinį piko valandos tikslą ir tai yra Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Na ir mes jūsų informaciją vertiname labiausiai, jūs važiuojate Vilniaus ir Klaipėdos keliais ir žinote visas situacijas geriausiai. Na mes galbūt ką galime surasti, tai tokia labai apibendrinta informacija, na o jūsų ta tiksli informacija bus kaip niekada svarbi. Tad galite mums skambinti telefonu, galite atsiųsti pavyzdžiui ir balso žinutę į Facebooką, ją mes pagrotume čia į eterį. Na, o gerai, dabar žiūrime tai, kas vyksta keliuose ir keliamės į Vilnių. Pirma, na, o Vilniuje, na, ar būtų galima surasti tų vietų, kur reikėtų labai pasisaugoti, viena vieta tikrai yra. Savanorių prospektas, ties MC Savanorių degalinė, ten prabangioji fotosesija tikrai vyksta. Būkite atsargūs, važiuojant link Gariūnų gatvės. Toliau, dar keletas vietų Švitrigailos gatvė. Švitrigailos gatvė, ten netoli esančios Ševčenkos gatvės, ar dar bus daugiau pranešimų, stebime toliau Kapsų gatvėje. Taip pat mes čia turime vieną pranešimą ties Dariaus ir Girėno gatvė, toliau Žirnių gatvė ties Liepkalnio gatvė, na visai ganėtinai arti jos, ten tas pranešimas yra. Taip, ar dar turėsime daugiau pranešimų, kur apie tas vietas, kur pristabdyti reikėtų, atrodo, kad tai yra viskas. Eismo įvykis kol kas vienintelis yra fiksuojamas Vilniuje, Žirnių gatvė ties Tyzenhauzų gatvė. Nuo dabar vykime į spūstis, spūsčių tikrai yra. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių ir Žirmūnų gatvės sankryžos važiuojant nuo Milašiaus gatvės, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Jesinskio gatvėje link Jesinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės ir Dariaus ir Girėno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą. Turime ir neveikiantį šviesoforą, ar tiksliau neveikia šviesoforai Kovo 11-osios gatvėje. Na, tiesiog neveikia Kovo 11-osios gatvės šviesoforai. Toks yra pranešimas, būkite atsargus. O dabar vykime į Klaipėdą pasižvalgyti. Na, o ką mums sako Klaipėda? Sako tai, jog Jakų žiedas jau pradeda spaustis, bent jau iš Gindulių pusės atvažiuojant ten nuo iki pat Ermitažo automobilių. Yra toliau Tilžės gatvė ir Vilniaus plentas. Na, ganėtinai panašiai spaudžiasi, na, tiek abu, tiek ir iš vienos, tiek iš kitos gatvės. Taip, eismo įvykis yra įvykęs, panašu, kad tai būtų dar, atrodo, neišvažiavus į kelią, na, ties ten esančių banginių, bet lyg ir stovėjimo aikštelėje, bet, na, būkite atsargesni, galbūt tai yra banginio žiedas, galbūt ten banginio stovėjimo aikštelė, kol kas dar nėra aišku, bet būkite atsargesni, pakviesiu tik tai padaryti ties banginio žiedu. Šilutės plentas atvažiuojant nuo Debo pusės iki banginio žiedo pasispaudžia jau dabar. Taip pat Rimkų gatvė, važiuojant iki Šilutės plento, šiek tiek ten eismo yra, na, bet ne per daugiausia, tiesiog tokia minimalis pustelė. Taip, toliau Taikos prospektas, na, čia galima skaitytis netoli esančiais garažais, kurie yra, na, Taikos prospektas prie Kairių gatvės, čia jeigu važiuosite, būkite atsargesni, turime vieną atėjusį įspėjimą į pranešimą, taip pat ir Minijos gatvė ties statybininkų prospektu, na, jeigu atvažiuosite iš kitos, iš vienos ar iš kitos Minijos gatvės pusės, galite ten taip pat galbūt sutikti nelauktų draugų, galbūt prabangę fotosesiją. Taip, ir jau Liepų gatvė taip pat spaudžias atvažiuojant nuo Senukų pusės, tad galima skaityti nuo Senukų iki Taikos prospekto, automobiliai ten spaudžiasi. Ir tai atrodo kol kas viskas, ką galiu pranešti šiuo metu iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių, o dabar, bičiuliai, pasižvalgykime, kokie orai mūsų laukia per kelias ateinančias dienas. Antradienio naktį daug kur, ypač vakarų Lietuvoje, palis, vyraus trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, perkūnija galima. Vėjas pietryčių pajūryje pereinantis į pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę. Kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija, vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 15 iki 20 vakariniuose rajonuose vietomis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 20 ir Vilniuje 16 laipsnių aukščiau nulio.
2: Reklama.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Reklama.
1: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
2: Mam, nusiramink. Per zumbuk.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
1: Per ką, per ką?
2: Per zumbuk.lt.
1: Na, pagaliau kažkas protinga šitoj šeimoj.
3: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprų statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 0698 700 45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
4: Radio stotis.

Радіо 100 тисяч.

0: Kelyje internetu radijaskelyje.lt. Piko valanda.
1: 35 minutės po 16 valandos grįžtu pas jūs, piko valanda čia taip pat. Toliau tęsiasi, na ir šiuo metu esame susijungę visi į bendrą šeimą. Trys miestai – Vilnius, Kaunas ir Klaipėda, bet šiuo metu skiriu šias naujienas, kurias pasakysiu Klaipėdos vairuotojams. Ačiū jums už informaciją, na ir praneša, kad nuo Karmėlavos link Mego, sako, kelias yra uždarytas, panašu dėl kažkokių tai kelio darbų. Taip pat vis dar Jonavos gatvėje prie Baltic Petroleum vyksta prabangioji fotosesija, čia būkite atsargus, na, o dėl Kalantos gatvės šiuo metu, na, man atrodo, kad čia tikrai fotosesija yra, bet dar vis kol kas nepraneša niekas dėl to, na, ar jie čia yra garantuota. Aš manau, kad jie garantuota, tad būkite labai atsargus, bet galbūt kažkas galėtų, na, žinote, tą užtvirtinamąjį žodį pasakyti. Taip, beje, iš Vilniaus, sako, iš Vilniaus išvažiuojant į Savanorių prospektą, nakylant į kalną, sako, jog ten yra taip pat prabangi fotosesija. Tai, sako, iš Vilniaus atvažiuojant į Savanorių prospektą, kylant į kalną, prabangioji fotosesija. Bent jau taip mus informuoja mūsų klausytojas Dimitrius. Na, bent jau aš kažkaip neįsivaizduoju, kaip galima kilti į Savanorių prospekto kalną atvažiuojant nuo Vilniaus, ar čia leidžiantis nuo Vilniaus? Na, truputėlį man kyla klausimų, tikriausiai kauniečiai žinos, apie ką čia kalba eina, tad taip, tiek žinių kol kas, nuo dabar, bičiuliai, bent jau tiek žinių kol kas iš Kauno kelių, o dabar vykstame pakalbėti apie auto naujienas. Ir pradėsime nuo pirmos naujienos, jog nors kiekvienas pradedantysis vairuotojas mokomas visada laikytis dešinės eismo juostos, kelių juostų greitkeliuose ši taisyklė neretai sukelia daugiau chaoso nei naudos. Siekdama užtikrinti sklandesnį eismą ir sumažinti pavojingo manevravimo riziką, Vokietija pritaikė praktiškai išeitį. 20 sekundžių taisyklę, kurią oficialiai patvirtino Düsseldorfo teismas. Düsseldorfo teismas nusprendė, kad formalaus įstatymo taikymas aklai atneša daugiau žalos nei naudos, todėl įteisino racionalią išimtį. Pagal naują teismų praktiką, trijų ar daugiau juostų greitkelyje vairuotojas neprivalo grįžti į dešinę juostą. Jeigu dėl lėčiau važiuojančių transporto priemonių, jam tektų vėl persirikiuoti į vidurinę juostą greičiau nei per 20 sekundžių. Šis sprendimas priimtas siekiant apriboti nuolatinių staigių manevrų skaičių, kurie tiesiogiai provokuoja avarinę situaciją. Įtampa tarp Jungtinių Amerikos valstijų ir Europos Sąjungos pasiekė kritinį tašką. Jungtinių valstijų administracija, vadovaujama Donaldo Trumpo, planuoja padidinti importo muitus europietiškiems automobiliams net iki 25%. Šis sprendimas yra tiesioginis atsakas į Europos Sąjungos politiką, todėl dabar derybininkai desperatiškai bando užkirsti kelią atviram prekybos karui. Praėjusį metų Liepą Škotijos Turnberio kurorte pasirašytas susitarimas dėl paliaubų nedavė lauktų rezultatų. Nors tuomet tikėtasi stabilizuoti transatlantinę prekybą, šiandien Jungtinių valstijų vyriausybė tvirai kaltina Europos institucijas nevykdant įsipareigojimų. JAV atstovų teigimu, užuot atvėrusi savo rinką amerikiečių įmonėms, Europa kuria naujas kliūtis ir įveda skaitmeninius mokesčius bei aplinkosaugos rinkliavas. Taip pat Jungtinių valstijų administracija šiuos veiksmus traktuoja kaip kryptingą technologijų gigantų baudimą. Dėl šios priežasties nuspręsta suduoti atsakomai smūgį ten, kur Europos Sąjungai ir ypač Vokietijai skauda labiausiai automobilių pramonės sektoriui. Valstybės įmonė Regitra imasi iš esmės keisti vairuotojų egzaminavimo tvarką. Didžiausias dėmesys šį kartą skiriamas jauniausiams eismo dalyviams, mopedų ir mikroautomobilių vairuotojams. Na, bus keliami gerokai aukštesni reikalavimai. Tuo pačiu metu kitiems kandidatams žadama mažiau biurokratijos ir atlaidžiau vertinamo žmogiškos klaidos. Iki šiol lengvosius keturračius mopedus ar vadinamuosius mikroautomobilius galėjo vairuoti 15 metų sulaukę jaunuoliai, kuriems pakakdavo išlaikyti tik teorijos egzaminą. Jau nuo šių metų lapkričio mėnesio situacija kardinaliai keičiasi. Norint įsigyti AM kategorijos vairuotojo pažymėjimą, privalės būti ne jaunesni nei 16 metų amžiaus ir turės pademonstruoti realius vairavimo įgūdžius praktinio egzamino metu. Kaip teigia regitros atstovas Litvaitis, toks sprendimas subrendo dėl pačių jauniausių vairuotojų saugumo. Praktikos neturintis paaugliai kelyje dažnai sukuria pavojingas situacijas, todėl papildomas fizinis pasirengimas prie vairo yra būtinas siekiant apsaugoti kitus eismo dalyvius. Tiek auto naujienų šiandien piko valandoje. Likite ir toliau su radijo kelyje.

0: Пико. Баланда.
1: Lieka šiek tiek mažiau nei 10 minučių iki 17 valandos. 17 valandą bus kelyje radaro valanda nuo 17 iki 18, o radaro valandoje kviesime jus dar aktyviau dalintis Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacija. Bičiuliai, kaip visuomet smagu, jog esate su mumis, klausote mūsų geros muzikos ir taip pat klausote Vilniaus ir Klaipėdos kelių informacijos, kurią patys mums ir siunčiate 0611210000 ir mūsų Facebook'e, nepamirškite, turime ir tokį, galite atsiųsti ir nuotraukų, galite atsiųsti balso pranešimą, kurį mes pagrotume taip pat eteryje. Na, o dabar stebime situaciją Vilniuje. Vilniuje, kur reikėtų prilėtinti Vilniuje savanorių prospekte. Bent jau ties MC savanorių degalinė buvo prabangi fotosesija dar visai neseniai, bet dabar jos jau ten nebėra. Taip, kitos pavojingos vietos šiuo metu, jeigu jų pavyks atrasti, aš jas būtinai pranešiu. Na, taip, Naugarduko gatvė, na, visai netoli 2X Maximos, čia galite būti truputėlį atidesni, ten taip pat ir spūstis vyksta, ta tikriausiai ten nelabai ir prilakstysi, bet tiesiog, na, turėkite tai galvoje, turėkite tai omenyje, jog skubėti nereikėtų. Gerai, žinokite, na, per daug čia daug tų pavojingų vietų tikrai nėra. Tad vykime į eismo įvykių skiltį. Na, eismo įvykiuose Eišiškių plentas 11. Naugarduko gatvė ties Zelesos gatvė. Drujos gatvė ties Liepkalnio gatvė eismo įvykis. Naugarduko gatvė 110 ir Lūkšio gatvė 7. Spūstis šiuo metu Vilniuje. Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro. Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro. Olandų gatvė link Olandų žiedo. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro. Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo. Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos. Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos. Toliau stebime situaciją. Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės. Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės. Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės. Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Toliau Dariaus ir Girėno gatvė link Tūkstantmečio gatvės. Laisvės prospekte link Narbuto gatvės. Eišiškių plente link Dariaus ir Girėno gatvės. Pilaitės prospekte link Pilaitės ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Kalvarijų gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvių sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro. Na, dabar nuvykime į Klaipėdą, pasižvalgykime čia. O Klaipėdoje, Minijos gatvėje, turime patvirtinimą. Prabangi fotosesija tikrai vyksta. Na, truputėlį toliau Statybininkų prospektų, judant labiau miesto pusę. Čia visai netoliau Statybininkų prospekto susikirtimo, na, arba tiesiog nusukimo. Čia ir ji vyksta. Būkite atsargesni. Na, nepakliūkite režisieriams Holivudo į ranką su savo išmanėmis kameromis. Rimkų gatvė ties Šilutės plentu spaudžiasi, taip pat nuo Smiltelės gatvės atkarpoje. Šilutės plentu važiuojant link Jūrininkų prospekto irgi spustelę sutiksite. Toliau atvažiuojant nuo Gindulių, na, ten iki pat Klemiškės gatvės panašu yra automobilių, važiuojant A13 keliu iki Jakų žiedo, labai didelė spūstis, iš Tilžės gatvės ir iš Vilniaus plentų įvažiuojant yra spūščių, Šilutės plentas beveik iki Kauno gatvės spaudžiasi, atvažiuojant iki Banginio žiedo, truputėlį ir Dubysos gatvė iki Šilutės plento, toliau nuo Klaipėdos Akropolio, Taikos prospektu iki Baltijos žiedo, irgi spaudžiamės. Taip, Liepų gatvė nuo Akropolio iki Šiaurės prospekto spaudžiasi, atsiprašau, ne nuo Akropolio, bet nuo Senukų iki Šiaurės prospekto spaudžiasi, taip pat turime ir Jaunystės gatvėje lengvas spūsti iki Liepų gatvės, na ir toliau nuo Dienovidžio gatvės važiuojame į Liepų gatvę iki pat Dangaus gatvės pradžios iki Gindulių ir čia turime taip pat, na, menką pasispaudimą, na, bet jis yra. Taip, bičiuliai, kol kas tiek, važiuokite Minijos gatvėje atsargiai ties Statybininkų prospektu, vyksta prabangioji fotosesija, nepakliūkite ten. Mes jau susigirdėsime po 17 valandos piko, didžiojoje piko valandoje arba kelyje radaro valandoje. Likite toliau su radiju kelyje, gera muzika toliau čia.
0: Kelyje.
2: Radio stotis.
0: Kelyje.

0: Liga.
1: Пеко, баланда.

0: Reklama.
1: UAB Hiperijonas. Durys, langai, balkonų stiklinimas, gamyba bei įrengimas. Profesionalūs sprendimai jūsų namams. Mus rasite Kalvarijų gatvėje 125B. Internete hiperijonas.pro.
2: Dėmesio. Ieškai pastovaus ir ilgalaikio darbo. Viena didžiausių ir stabiliausių logistikos įmonių Baltijos šalyse. Baltic Logistics Solutions, turinti filialus Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje, kviečia prisijungti prie savo komandos C kategorijos vairuotojus ekspeditorius. Įmonė jums siūlo atlyginimą nuo 1500 iki 1850 eurų į rankas per mėnesį, priedus atitinkančius darbo rezultatus. Dalinai kompensuojama kurą iki darbo vietos, papildoma sveikatos draudimą ir net 1200 eurų premiją už rekomenduotus draugus. Susidomėjusius prašome kreiptis telefonu 06-56-55-198. Daugiau informacijos karjera.bls.lt.
3: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630. Internete www.aujama.kredit.lt.
4: Mobi grįžta į Lietuvą. Elektroninė scenos ikona ir geriausios muzikinės Mobi istorijos po atviru dangumi. Rugpjūčio 8 dieną Kalnų parke Vilniuje. Bilietus platina Bilietai LT.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noxale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00045. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
6: Net iš miego prabūdus vidurį nakties, privaloma prisiminti, kad skardos, stogo dangos, plieninių tvoralinčių, lietaus nuvedimo sistemų, segmentų tvorai reikia ieškoti statybapigiau.lt. Ir dar kartą pakartojame. Statybapigiau.lt.
7: Kelyje internetu radijaskelyje.lt.
8: Kelyje radaras.
9: Kelyje radaras prasideda 7 minutės po 17 valandos. Na ir pažiūrėkime, ką ši didžioji piko valanda mums parodys. 0611-21-0000 šiuo numeriu galite man rašyti, galite į Facebooką taip pat atsiųsti balsų žinutę, taip pat, na, parašyti žinutę, taip sakau todėl, na, kadangi skambinti šiuo metu, kuomet jau šneku eteryje nepavyks, nebent skambinsite ir vėliau jau jums perskambinsiu po šio kelių bloko. Na, o dabar stebime Vilniaus situaciją ir kur galėčiau jums parekomenduoti šiuo metu prilėtinti savo automobilį. Taip, Žirnių gatvė ties Liepkalnio gatvė atvažiuojant, na, čia labiau nuo Darius ir Grieno gatvės pusės, čia reikia pasisaugoti. Taip, stebime toliau situaciją Vilniuje. Na ir taip, na žinokite, per daug tikrai tų pranešimų šiuo metu neturime, jog, na, vairuotojai pastebėjo kokį nors pavojų, jo kažkur labai reikėtų pristabdyti, tad, na gerai, keliaukime tuomet į eismo įvykių skiltį. Eišiškių plente 11, Naugarduko gatvėje 110 ir Basanavičiaus gatvėje 33. Turime po eismo įvykį, no dabar paklausykite spūsčių, jų tikrai yra. Ozo gatvė link Ozo Rukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnių ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro. Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Kareivių gatvėje link Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Dariaus ir Grėno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Laisvės prospekte link Narbuto gatvės, Ozo gatvėje link Kareivių kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Eišiškių plente link Dariaus ir Grėno gatvės, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospektų ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro, Geležinio Vilko gatvėje link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos. Nors pasitikrinkime informaciją. Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos. Toliau Eišiškių plentas link Dariaus ir Grėno gatvės, Kalvarijų gatvėje link Kareivių link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvės sankirtos. Eišiškių plente, jau prasideda eismo įvykiai, visos spūstys, kurias pasakiau, šiuo metu jos ir yra Vilniuje. Na, dabar vykime į Klaipėdą pasižvalgyti, ką mes čia šiuo metu matome. Na, matome tai, jog Klaipėdoje turime prabangę fotosesiją Minijos gatvėje, truputėlį toliau Statybininkų prospekto, pavažiavus labiau miesto pusę. Truputėlį toliau Statybininkų prospekto, čia fotosesija tikrai vyksta 100%, būkite atsargus. Rimkų gatvė ties Šilutės plentu, Lipkių gatvė ties Šilutės plentu truputėlį taip pat spaudžiasi, nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu. Link Jūrininkų prospekto taip pat teks truputėlį pastoviniuoti. Jakų žiedas iš visų pusių spaudžiasi daugiau arba mažiau, bet daugiausia, tikrai labai didelis skirtumas yra A13 kelyje nuo Gindulių atvažiuojant ten net gerokai, atrodo yra už Ermitažo net automobilių nusidriekę link Jakų žiedo važiuojant. Šilutės plentas taip pat nuo Litagros iki Banginio žiedo spaudžiamės. Taikos prospektas link Paryžiaus Komunos gatvės spaudžiasi ir iš kitos pusės važiuojant nuo Akropolio link Baltijos žiedo. Toliau matome ir Mokyklos gatvėje link Joniškės gatvės važiuojant, Daukanto gatvė ties Herkaus Manto gatve, nuo Senukų Liepų gatvėje atvažiuojant iki Šiaurės prospekto teks irgi pasispuščiuoti truputėlį ir jau už Senukų pamatysite spūstį važiuojant iki Dangaus gatvės pradžios, ir ten teks pastoviniuoti bent jau šiuo metu kiek tenka matyti. Tikriausiai bent apie kokių 10 minučių turėtų tekti pastoviniuoti. Ir eismo įvykis yra įvykęs iš Jaunystės gatvės. Visai šalia Klaipėdos valstybinės kolegijos čia eismo įvykis įvykęs net visai netoli Liepų gatvės išvažiavimo. Tačiau būkite irgi itin atidus ir atsargesni, bičiuliai. Ir tai atrodo yra kol kas viskas, ką šiame radare galiu pasakyti iš Vilniaus ir iš Klaipėdos. Toliau lauksime jūsų pranešimų, rašykite, skambinkite, jeigu negalėsiu pakelti ragelį ir šnekėsiu Kauno stotyje, būtinai vėliau su jumis susisieksiu. O dabar gera muzika jus lydi ir tikiuosi, kad puikiai leidžiate laiką su radiju kelyje.

0: Reklama. Korėjietiškos popmuzikos fenomenas šou K-Pop Forever atvyksta į Vilnių. Įspūdingas vakarėlis su BTS, Blackpink ir Twice superhitais ir dar daugiau. Lapkričio 16 koncertų salėje Kompensa. Bilietus platina bilietai.lt.
1: Guakamole, morkytė su humus, uogos, kalafioras su sviestuku, sultis, riešutai.
2: Taip, visada einame kartu su vaiku į Rolando daržovės. Tad jis pats išsirenka tai, ko labiausiai nori. Vyras perka kalno daržovę, nors aš labiau mėgstu raugintus agurkėlius. Rolando daržovėse visi randame tai, kas mums skanu ir svarbiausia – sveika.
1: Rolando daržovės, mažam ir dideliam, Ogmės miste ir Benedikto turguje.
3: Metalurga LT. Patikimi sprendimai jūsų kiemui. Tik iki rugpjūčio 31 dienos. Perkant projektą, stumdomų vartų automatikai suteikiame net 48 mėnesių garantiją. Dvigubai ilgesnė garantija, dvigubai daugiau ramybės. Užsukite Metalurga LT.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Nejuokinkit voverių su tom nuotraukom telefonuose. Darželis baigėsi, mokykla baigėsi. Ir ką turėsit prisiminti? Nieko.
6: Mam, nusiramink. Per zoombook.lt pasidarėm klasės albumus už pusę kainos.
5: Per ką, per ką?
6: Per zoombook.lt.
5: Na, pagaliau kažkas protingas šitoj šeimoj.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: 24 minutės po 17 valandos. Na, pirmasis radaras bent jau Kauno stotyje praėjo ganėtinai greitai, tad pažiūrėsime, kaip greitai praeis šiuo metu Vilniaus ir Klaipėdos radaruose. 06 11 21 000 šiuo metu galite rašyti, pavyzdžiui, mums Facebook'e, atsiųsti balso žinutę, tuomet galėsime, na, tas žinutes ištransliuoti. Šiuo metu dabar jau skambinti negalite, kadangi jau esu eteryje. Tad taip, pasižvalgysime, kas šiuo metu jau yra matoma tiek Vilniaus, tiek ir Klaipėdos keliuose. Na, o žinoma, pradėsime nuo Vilniaus. Čia daugiausia veiksmo vyksta. Taip, Žirnių gatvė, rekomenduoju pristabdyti automobilį važiuojant ties Liepkalnio gatve. Na, ten ganėtinai nemažai pranešimų, ten turime, jog kažkas yra pastebėta. Architektų gatvėje ties Laisvės prospektu, čia irgi turime vieną atėjusį įspėjimą į pranešimą, kad skubėti per daug nereikėtų, ar tai tikrai ta prabangioji fotosesija, galbūt ir ne, bet tiesiog įspėjamasis signalas, kad skubėti ten nereikia. Taip, na, o apie eismo įvykius pakalbėkime. Naugartuko gatvė 10, Basanavičiaus gatvė 33, Baltosios Vokės gatvė 47, Žalgirio ir Rinktinės gatvės sankryžoje, taip pat Pelesos gatvėje ties Naujininkų tiltu. Na, o taip. Beje, Vilniuje, sakė, na, skambino mums klausytojas ir paminėjo, kad nepaminėjot dar vieno dalyko, jog yra sustojęs automobilis. Geležinio Vilko gatvėje ties Baltupiais, sako, kur Ventos gamykla yra, sakė, ten buvo sustojęs automobilis. Na, ši informacija buvo atėjusi gal prieš kokių gerų 10 minučių, tad tikiuosi, tai vis dar yra aktuali informacija, tad ačiū jums, jokie dalinatės. Spūsčių yra labai daug. Pasiruoškite savo ausis paklausyti, nes atrodytų lyg visas Vilnius šiuo metu spaususi. Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos. Toliau, Žirnių gatvė link Minsko plento Liepkalnio ir Žirnių gatvių sankryžos iš centro, Olandų gatvėje link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvių sankryžos iš centro, Kareivių gatvėje link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospektų ir Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvėje link Lukiškių ir Gynėjų gatvių sankryžos, Jasinskio gatvėje link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvių sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvių sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Šeškinės, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės važiuojant, Dariaus ir Grieno gatvė link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Laisvės prospektas link Narbuto gatvės, Ozo gatvė link Kareivių Kalvarijų Rozo gatvių sankryžos, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro. Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Kalvarijų gatvė link Kalvarijų ir Kareivių Rozo gatvių sankryžos iš centro. Taip, stebime toliau situaciją. Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro, bičiuliai, dar trys pūstis. Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Antakalnio gatvė link Olando žiedo ir Geležinio Vilko link tunelio. Važiuojant nuo Ukmergės gatvės pusės, dar trys pūstis. Tūkstantmečio gatvėje link Žirnių gatvės, Antakalnio gatvėje link Olando žiedo ir Geležinio Vilko link tunelio. Važiuojant nuo Ukmergės gatvės pusės. Ir dabar vyksta

0: Lipkių gatvė iki Šilutės plento spaudžiasi, nuo Smiltelės gatvės važiuojant Šilutės plentu link Jūrininkų prospekto irgi. Kaip visada, apie 5 minučių gali, kai kam, apie 5 minutėlės gali tekti pastoviniuoti. Šilutės plentas atvažiuojantiems nuo, galima sakyti, beveik, na jau nuo Litagro spaudžiasi iki Banginio žiedo, toliau nuo Banginio žiedo važiuojant iki Debreseno gatvės, taip pat spuščių irgi yra. Tilžės gatvė šiek tiek spaudžiasi ties Šilutės plentu, na bet čia nuo Šilutės plento, to susikirtimo važiuojant Tilžės gatvės pradžioje link Jėkų žiedo, truputėlį, na ten sutiksite nuo Baltic Petroleum automobilių. Mokyklos gatvė ties Joniškės gatve, pasispaudžiame. Pavojinga vieta, sakyčiau, na, taip, eismo įvykis yra tiksliau įvykęs, atsiprašau, Jurginų gatvėje. Čia būkite atsargesni, na, grinai, atrodytų tarp Rūtų gatvės ir Bijūnų gatvės pačiame viduriukyje. Minijos gatvė ties sausio 15-osios gatvė, čia turime truputėlį spuščių, toliau Daukanto gatvė ties Herkaus Manto gatvė. Visa Herkaus Manto gatvė, atkarpoje nuo Šiaurės prospekto iki Dariaus ir Grėno gatvės yra pasispaudimas. Liepų gatvė nuo Senukų važiuojant iki Šiaurės prospekto ir toliau Liepų gatvė, na jau už Senukų pamatysite spūsti Liepų gatvėje važiuojant link Gindulių iki Dangaus gatvės pradžios 1X Maximos, ten teks pastoviniuoti. Taip pat ir eismo įvykis vis dar yra įvykęs prie Klaipėdos valstybinės kolegijos Jaunystės gatvė, na čia visai netoli Liepų gatvės įsukimo. Tačiau reikia būti atsargesniems. Na, bičiuliai, ir viskas. Antrasis radaras buvo toks, kai pavyks sugrįšime ir jeigu pavyks sugrįšime į trečiąjį radarą, na viską padiktuos, ką Kaunas mums taip pat pasakys. Tad, bičiuliai, trumpa reklaminė pauzė jūsų laukia ir gera muzika po to. Liekame su radijo kelyje.
1: Kelyje. Radio stotis. Radio stotis. Radio stotis. Kelyje.
2: Reklama. Užsikimšusi kanalizacija? Problemos, kurios atrodo neįveikiamos? Centina siūlo kanalizacijos vamzdyno remontą negriaunant. Instaliuojame naują vidinį sluoksnį senajame vamzdyne. Jokio triukšmo, jokio chaoso. Centina atlieka mechaninį valymą, šalina kietasias apnašas, plauna virtuvinę kanalizaciją, sprendžia sudėtingus atvejus greitai, profesionaliai ir patikimai. Kai reikia rezultato, rinkitės Centino specialistus. Feisbuke Centino savarinė arba telefonu 0632 77 776.

0: kelyje internetu radijaskelyje.lt. Kelyje radaras.
1: Taip, na, Kauno, žinokite, ganėtinai rami vieta šiandien yra, per daug neusų buvome ir atradome laiko atvykti ir į Vilnių ir Klaipėdą. Tad, bičiuliai, trečiasis kelyje radaras čia yra atidaromas, na ir pasižvalgykime tai, kas Vilniuje vyksta šiuo metu, vėliau nuvyksime ir į Klaipėdą. Na, o iš vietų, kur galėtume parekomenduoti pristabdyti savo automobilį, per daug nerizikuoti, Jonažolių gatvėje vienas pranešimas. Yra atėjęs ar bus daugiau vis dar Žirnių gatvėje, netoli Liepkalnio gatvės atvažiuojant nuo Dariaus ir Grieno gatvės pusės, čia kviečiu būti irgi atsargesniais. Dar vienas pranešimas yra Gedimino prospekte, netoli Neringos esančio viešbučio arba Jakšto gatvės. Keliaujame toliau po Vilnių, ar surasime daugiau tų įspėjamųjų signalų? Na, žinoma, jeigu pranešame kokį vieną įspėjamąjį signalą, galite ir pranešti, ar ten tikrai kalbame apie fotosesiją, ar ten tiesiog, na, laukti, nelaukti draugai ir panašiai. Ukrainiečių gatvėje, ties Katalonų gatve, dar vienas pranešimas čia yra, kažkas buvo pastebėta, kas vairuotojam, na, galėtų truputėlį nerimo sukelti, jeigu važiuojate per greitai. Pelesos gatvėje ties Naujininkų tiltu eismo įvykis, taip pat Geležinio Vilko gatvėje ties Pakalnės gatvė dar vienas eismo įvykis yra fiksuojamas. Toliau spūstis šiuo metu jų yra tikrai nemažai. Ozo gatvė link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos, iš centro Žirnių gatvė link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Kareivių gatvė link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Jasinskio gatvė link Jasinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Lukiškių gatvė link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Kareivių gatvė link Kareivių ir Verkių gatvės sankryžos nuo Žirmūnų gatvės, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvėje link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Laisvės prospekte link Narbuto gatvės, Ozo gatvėje link Kareivių Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Dariaus ir Grieno gatvėje link Tūkstantmečio gatvės į centrą, Eišiškių plentas link Dariaus ir Grieno gatvės, Pilaitės prospektas link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, Kalvarijų gatvėje link Kalvarijų Kareivių ir Ozo gatvės sankryžos iš centro. Taip, sugrįžtame vėl į kelių informaciją, na, atsinaujino jį. Tūkstantmečio gatvė link Žirnių gatvės, Antakalnio gatvė link Olandų žiedo ir Geležinio Vilko gatvė link tunelio, važiuojant nuo Ukmergės gatvės. Taip pat neveikia šviesoforai, vėl, na, atrodo, susitvarkė tą situaciją ir vėl šviesoforai neveikia kovo 11-osios gatvėje, tačiau būkite atsargus. Taip, o ką parodys Klaipėda, Klaipėdoje vis dar turime fotosesiją Minijos gatvėje, važiuojant į miesto pusę truputėlį toliau už statybininkų prospekto susikirtimo, tačiau reikia būti atsargesniais. Jakų žiedas vis dar iš Vilniaus plento, Tilžės gatvės ir iš A13 kelio nuo Gindulių atvažiuojant ten, tokių spuščių yra, kaip įprastai Šilutės plentas nuo Smiltelės gatvės. Jeigu važiuosime į Šilutės plentą, iškart spūstį sutiksime važiuojant link Jūrininkų prospekto. Ir Liepų gatvė, atvažiuojant Liepų gatvę link Šiaurės prospekto nuo Senukų žiūrint ir toliau už Senukų Liepų gatvė, jeigu važiuosime į Gindulių pusę, ilga juosta automobilių yra, kurioje teks jums pastoviniuoti. Iki pat ežero gatvės, arba iki tavo tarimi supermarketo, ten kur yra tas žiedas, kur susijungia Smeltainės ir ežero gatvės. Tad tiek ir kol kas šioje valandoje, šiame kelyje radare. Smagu, kad jos trys pavyko padaryti. Naujausia informacija, ką tik gavote tiek iš vieno, tiek iš kito miesto. 18 valandą jūsų laukia paskutiniosios šios dienos žinios ir iki jų gera muzika toliau.
2: Kelyje. Radio stotis. Kelyje.
3: Reklama.
4: Aš myliu knygas, knygos LT.
5: Pigiai, greitai ir kokybiškai kartu nevaikšto. Draudimo brokerių bendrovė Noxale. 27 metai Lietuvoje. Draudžia viską, išskyrus Boeingus. Dirbame su didžiausiomis draudimo bendrovėmis, tiek su verslu, tiek su privačiais klientais. Esame stiprūs statybiniuose laidavimuose, statybų draudimuose, turto ir verslo civilinės atsakomybės, bei gyvybės draudimuose. Žalų atvejais būname kartu ir sprendžiame problemą iki jos išsprendimo. Užsukite į Draugystės gatvę 19D arba į mūsų naują tinklapį www.noksale.lt. Skambinkite telefonu 06987-00-45. Parodysim, kad draudimas gali būti be streso.
3: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo tema ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.
6: Radio Stotis.

0: Radija. Kelyje internetu radijas.lt. Lietuvoje 18 valandų, kviečiu paklausyti radijo kelyje žinių. Dėl ES ir Pietų Amerikos bloko Mercosur prekybos susitarimo Lenkija kreipiasi į bendrijos aukščiausios instancijos teismą, pirmadienį pranešė pareigūnai. Užsienio reikalų viceministras Marcinas Bosackis pirmadienį Briuselyje patvirtino, kad Lenkija pateikė skundą ES teisingumo teismui dėl ES susitarimo su Mercosur, taip pat prašymo sustabdyti susitarimo taikymą, kol teismas priims sprendimą šiuo klausimu. Bosackis teigia, kad skundas į Liuksemburgą buvo išsiųstas sekmadienio vakarą. Ispanijos, Airijos ir Slovenijos visuomeniniai transliuotojai pirmadienį pranešė, kad šią savaitę nerodys 70-ojo Eurovizijos dainų konkurso. Šį renginį šiemet rengiama Austrijos sostinėje Vienoje, jie boikotuoja dėl Izraelio dalyvavimo. Antradienį ir ketvirtadienį vyks pusfinaliai, o šeštadienį laukime finalo. Dėl Izraelio dalyvavimo karo Gazos ruože kontekste jau ne pirmus metus kilo ginšų, o Ispanija, Airija, Slovenija, Islandija bei Niderlandai nusprendė nesiųsti savo atstovų. Į šį populiarų konkursą. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pirmadienį pareiškė, kad Kyjivas perdavė Rusijai karo belaisvių sąrašus planuojamiems mainams ir tikisi, jog Jungtinės valstijos padės užtikrinti susitarimo įgyvendinimą. Apie tai rašo portalas The Kyiv Independent. Šis pareiškimas pasirodė tvyrant nežinomybei dėl siūlomo mainų, kai Rusijos prezidentas Vladimiras Putinas šeštadienį pareiškė, kad Kyjivas nepateikė jokių pasiūlymų dėl apsikeitimo. Jungtinė karalystė pirmadienį paskelbė apie naujas sankcijas nukreiptas prieš Rusijos informacinio karo kampanijas dėl jos plataus masto invazijos į Ukrainą. Sankcijos taip pat pritaikytos asmenims, prisidėjusiems prie numanomo priverstinio ukrainiečių vaikų deportavimo ir indoktrinavimo. Sankcijų paketas palies 85 asmenis ir subjektus, iš kurių du trečdaliai yra susiję su numanomomis Rusijos propagandos operacijomis, įskaitant Londono teigimu, pastarojo meto bandymus kištis į artėjančius Armėnijos rinkimus. Naujienos paruoštos pagal bns.lt pranešimus. Tai buvo paskutinės pirmadienio žinios.
1: Piko valanda.

0: Reklama. UAB Kartara patikimas jūsų verslo partneris. Siūlome aukštos kokybės, tvirtas, įvairių konstrukcijų gofro kartono dėžes, kurios apsaugos jūsų prekes ir yra pritaikytos įvairios gamybos poreikiams. Pasirinkite Kartarą, greita gamyba ir kokybė, kurią galite pasitikėti. Kartara.lt. Isveta. Kaip patogumas tampa kasdienybė. Patikimi garažo vartai, stilingos vidaus ir lauko žaliuzės, bei roletai, nuo gamybos iki montavimo ir priežiūros. Viskuo pasirūpinsime mes. Isveta.lt. Sprendimai jūsų namams.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 8698-20630, internete www.aujama-kredit.lt.

0: Piko valanda pilnu greičiu.
1: 13 minučių po 18 valandos, na ir jau manau galima sakyti, jog artėjame, jau atėjome į piko valandos finišo tiesėje. Na, jeigu tą tiesėje vadinsime tai, jog liko 45 minutės iki laidos pabaigos, tad taip, na, nors ir tai yra paskutinė laidos valanda, mes čia vis tiek priimsime jūsų Vilniaus ir Klaipėdos kelių pranešimus visos laidos metu. 06 11 21 0 0 0, šiuo numeriu galite mums skambinti, galite dalintis savo turimomis žiniomis, galite ir Facebook'e atsiųsti pavyzdžiui balso žinutę, na ir būtinai mes tą pranešimą priimsime ir ištransliuosime jį radio kelyje. Eteryje. Na, tad pasižvalgykime dar, kas vyksta šiuo metu Vilniuje. Vilniuje, na, ar būtų vietų, kur galėtume parekomenduoti, kur šiuo metu galėtumėte vis dar prilėtinti, na, tai yra Žirnių gatvė. Vis dar ties Liepkalnio gatvė, atvažiuojant nuo Dariaus ir Grėno gatvės pusės, čia būkite atsargesni ir dar reikia pasisaugoti. Ar daugiau tokių vietų surasime? Taip, dar viena vieta Gedimino prospektas ties Neringos viešbučiu arba tiesiog ties netoli Jakšto gatve. Dar vieną turime vairuotoją, kuris ten, na, tokį įspėjimą į signalą siunčia. Toliau, eismo įvykiai. Naugarduko gatvė 100, Konstitucijos prospekte 7A ir Mildos gatvė ties Sapiegos gatve. Ir spūsčių dar vis yra ganėtinai nemažai, bičiuliai. Ozo gatvėje, link Ozo ir Ukmergės gatvės sankryžos iš centro, Žirnių gatvė, link Minsko plento, Liepkalnio ir Žirnių gatvės sankryžos iš centro, Olandų gatvė, link Olandų žiedo, Geležinio Vilko gatvė, link Geležinio Vilko ir Žalgirio gatvės sankryžos iš centro, Konstitucijos prospekte, link Konstitucijos prospekto ir Narbuto gatvės žiedo, Lukiškių gatvė, link Lukiškių ir Gynėjų gatvės sankryžos, Jesinskio gatvė, link Jesinskio Pamėnkalnio ir Kudirkos gatvės sankryžos, Ozo gatvė, link Kareivių, Kalvarijų ir Ozo gatvės sankryžos, Ozo gatvė link Ozo ir Gelvonų gatvės sankryžos nuo Kareivių gatvės, Pilaitės prospekte link Pilaitės prospekto ir Spaudos gatvės sankryžos iš centro, toliau Kalvarijų gatvėje. Kalvarijų gatvė link Kalvarijų Kareivių Ozo gatvių sankryžos iš centro, toliau Geležinio Vilko gatvė link Geležinio Vilko ir Ozo gatvių sankirtos iš centro ir Geležinio Vilko gatvė link tunelio važiuojant nuo Ukmergės gatvės. Ir gaunu žinutę nuo mūsų klausytojo Vlado, jeigu aš teisingai tą vardą perskaitau. Taip, rašo Vilnius, taip pat Švitrigailos gatvėje turime spūsti. Ačiū tau. Ir prašo, ar galime pagroti ką nors iš Alice Cooper. Na, aš įsivaizduočiau, ar ne, jog pirma daina turėtų būti Poison, ar ne? Na, aš tik dabar pasieškosiu ir mes tokią dainą turime ir būtinai tau paleisiu šią puikią informaciją, tik tai paieškokime. Tikiuosi tiks, Vladai, paleisiu tau Alice Cooper Poison ir parašė iš karto ačiū. Tad visiems gero klausimo ir taip, nuo aš jau čia skubu paleisti dainą, žinoma, mes dar turime užbaigti Vilniaus ir Klaipėdos kelių informaciją, beje, na čia jau žinokite, visai prigavai mane, Vladai. Neveikia šviesoforai be Vilniuje kovo 11-osios gatvės šviesoforai. Būkite ten atsargesni. Gerai, vykime dabar į Klaipėdą pasižiūrėti. Na, o Klaipėdoje šiuo metu reikėtų pasisaugoti Taikos prospekte ten netoli ties Ellison esančią parduotuvę. Na, čia tiesiog keletas pranešimų iš čia yra, lyg tai kažkas būtų. Ar tai būtų fotosesija, ar, na, tiesiog įspėjamasis signalas. Sausio 15-osios gatvėje ties Ellison arba taip pat Taikos prospekte, jeigu įvažiuojate į sausio 15-osios gatvę, neskubėkite. Vis dar Minijos gatvėje, prabangioji fotosesija nuo statybininkų prospekto, judant į miesto pusę Minijos gatvę, tad čia pat tik už statybininkų prospekto Minijos gatvėje ir fotosesija yra įsitaisiusi. Ar dar judame kur nors lėčiau? Na, atrodytų, kad viskas jau yra valdoma. Na, dar vis nuo Smiltelės gatvės. Šilutės plentu važiuojant iki Jūrininkų prospekto, tai atkarpoje apie 5 minutės vis dar kažkaip ten pastoviniuoja automobiliai. Jakų žiedas švarus, nieko ten nėra blogo. Na, ir Liepų gatvė vos čia nuo Dienovidžio gatvės įvažiavus į Liepų gatvę ir važiuojant iki Dangaus gatvės pradžios Ginduliuose. Čia jau spūsties labai mažai yra, tik na, kelios minutės. Ir tai yra viskas iš Vilniaus ir iš Klaipėdos kelių. Nu, aš pildau mūsų klausytojo Vlado prašymą ir tai yra Alice Cooper Poison.
0: radijos stotis Kelyje.

0: 22 minutės po 18 valandos Lietuvoje metas orų prognozijai. Antradienio naktį daug kur ypač vakarų Lietuvoje palis, vyraus trumpi lietus, kai kur lis smarkiai, galima perkūnija. Vėjas pietryčių pajūryje pereinantis į pietvakarių nuo 8 iki 13 metrų per sekundę, kai kur gūsiai iki 15 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 6 iki 11 laipsnių šilumos. Antradienio dieną daug kur trumpi lietus, kai kur su perkūnija. Vėjas besikeičiančios krypties nuo 6 iki 11 metrų per sekundę. Temperatūra nuo 15 iki 20, vakariniuose rajonuose vietomis nuo 9 iki 14 laipsnių šilumos. Šiuo metu Klaipėdoje yra 20 ir Vilniuje 17 laipsnių aukščiau nulio.
1: Radio Stotis.

0: Reklama.
1: Paskolos be užstato turintiems oficialias pajamas ir tik per 10 minučių. Aujama kredit, skambinkite darbo dienomis iki 17 valandos. Aujama kredit, telefonas 86982-00630, internete www.aujama.kredit.lt.
2: Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

0: Radio Stotis.
1: Reklama. Gegužės 23 dieną vienintelis šių metų Ladies Go orientacinis pramoginis ralis. Startas ir finišas Druskininkų kurorto šventėje. Suburk 2-5 moterų komandą, pasipuoškite karnavalo temą ir leiskite sinuotikį pagal kelio knygą su užduotimis, iššūkiais ir gera nuotaika. Paskutinė galimybė registruotis ladiesgo.lt. Sezono partneris pats LT. Ladies Go automobilis BYD. Etapo partneriai Elektrėnų savivaldybė ir Druskininkų savivaldybė. Informaciniai partneriai Radijas Kelyje, žurnalas Stilius ir autoasas.lt.

Κελιά. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Ράδιο Στατής. Κελιά. Yeah.

Right from the start, you were a thief. You stole my heart, and I